0: bitch.
1: Радио Скелье.

Radio Stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelia.
1: Radio Stotis.
0: Kelia.
1: Yeah.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
3: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kągi, rytas išaušo. Antradienis, turime pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad radote laiko pailsėti, gero nakties miego gauti ir esate pasiruošę šios dienos nuotykiams, geriems nuotykiams su puikia nuotaika, žinoma, ir gera muzika. Budinsime, judėsime toliau, eteris iki pat 7 valandos, tad ačiū, kad esate su radijukiams, geriems nuotykiams su puikia nuotaika, žinoma, ir gera muzika. Budinsime, judėsime toliau, eteris iki pat 7 valandos, tad ačiū, kad esate su radijukelyje. Pradedame taip pat šią laidą.

0: gatvės judant turime spūsčių. Ir žinoma, dėl šio eismo įvykio. O šiaip be avarijų, tai Molėtų plentu į centrą judant spūstys Geležinio Vilko gatvė į centrą, taip pat Pilaitės prospektu į centrą, Jasinskio gatvė link Paminkalnio ir Kudirkos sankryžos, Ukmergės gatvė į centrą judant teks pasivažinėti, taip pat važiuojant nuo Salininkų, Eišiškių plentu, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, nuo Šeškinės, Ozo gatvė judant, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje taip pat gražus rytas, po truputėlį prasideda diena ir turime spūsčių nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link, taip pat Jubiliejaus gatvė Jakų žiedo link teks pastoviniuoti. Kol kas pačiame mieste daramu, tai mes šiek tiek luktelėsime ir jūsų pranešimu. Rytinis pikas prasideda už gerų 20 minučių, jau taip pasiekė savo, sakyčiau, aukščiausiai tašką, kada geriausiai aš nenorėčiau būti automobilyje Lietuvos didmestyje tokiu metu, bet mano pareiga padėti jums, žinoma, ant jau grojant gražiausią muziką ir pasidalinant jūsų pranešimais, kurie pasiekė mane numeriu 06 11 21 00 00. Na, o turime birželio antrąją dieną ir su vardadieniu šiandien reikėtų pasveikinti Erasmą, taip pat šiandien vardo dieną mini Marcelinas, Ažolas, Auksė ir Eugenijus. Šiandien yra minima nacionalinė grilio diena. Na, čia šitą iniciatyvą sugalvojo tokia įmonė pavadinimu Lidl Lietuva. 2022 birželio 2-ąją surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Tai didžiausia grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Na, šiaip antradienį griliaus dieną švesti turbūt, na, įmanoma, aišku, kodėlgi ne, bet labiau savaitgalis vasarą man griliaus dienos, ar ne, sutikite, tai visą vasarą turbūt kiekvieną savaitgalį pašvesim čia tas griliaus dienas, tad kągi, gražaus ryto visiems, lengvo antradienio, šią valandą jūsų laukia taip pat ir orų prognozė, kaip ir kalbėjau, atnaujinsime eismo situaciją, kiek vėliau šios valandos eigoje, na, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova, tad likite kartu.
1: Radio Stotis. Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje avarija yra užfiksuota. Molėtų plentu važiuojant Mokslininkų geležinio vilko gatvės sankryžos link yra apsunkintas eismas geležinio vilko gatve judant link Molėtų plento ir Mokslininkų gatve link Santariškių žiedo. Čia nemaža avarija yra užfiksuota, tuo tarpu Uostamiestyje nuo Sudmantų judant, nuo Jubiliejaus gatvės atvykstant ir Tilžės gatve link Turgaus teks pastojuoti. Pirmosios rytinės spūstys formuojasi šiose vietose, o mane pasiekė atnaujinta sinoptikų informacija, kurią norėčiau su jumis pasidalinti. Antradienio dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje sulaukti trumpo lietaus ir kai kur su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 26 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos, dieną iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį lietaus sinoptikai neprognozuoja, tačiau dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakarinėse rajonuose sulaukti lietaus. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta, 11 laipsnių aukščiau nulio. Vilniuje debesuota su pragiedruliais, taip pat 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guacamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, o mes jau ir įpusėjame. Pirmąją laidos valandą yra apie ką pakalbėti, turime grūščių, tad metas trumpai aptarti susiklosčiusią situaciją. Žinoma, sostinės ir uostamiesčio keliuose, tad pradėkime galbūt nuo sostinės. Čia turime porą eismo įvykių, kurie gali sukelti nepatogumą. Jau minėjau, kad Molėtų plentu link Mokslininkų ir Geležinio Vilko gatvės sankryžos yra avarija, apsunkintas eismas judant Geležinio Vilko gatvė, taip pat ir link Molėtų plento ir Mokslininkų gatvė link Santariškių žiedo, taip pat avarija Gulbinėlių gatvė ties Prašiškių gatvė. Na, o spūsčių turime nemažai kryptimis į centrą, tai Molėtų plentu, Laitės prospektu, Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė, Žirnių gatvė iš centro judant Jesinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, Molėtų plentu link centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, nuo Šeškinės judant Ozo gatvė, taip pat Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo, į centrą Kalvarijų gatvė, Ozo gatvė iš centro važiuojant ir nuo Salininkų Eišiškių plentu teks pastoviniuoti, Kareivių gatvė nuo Milašiaus gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo. Tuo tarpu, stamestie visiems linkėjimus siunčia Valdemaras ir informuoja apie tai, kad Rinkų gatvėje eismas juda neblogai, spūsčių nėra fiksuojama, tačiau 141 gali tekti pastoviniuoti, tai tokia yra rekomendacija galbūt paieškoti alternatyvių maršrutų. Taip pat čia turime spūsčių visgi Rinkų gatvėje judant link Šilutės plento. Verta būtų paminėti Jubilėjaus gatvę ir kelio nuo Sudmantų link Jekų žiedo, taip pat Ilžės gatvė link Turgaus judant ir Liepų gatvė į centrą. Laukiame iš tikrųjų turbūt moksleivių atostogų, jie dabar laiko egzaminus ir panašiai, turėtų nurimti, dar savaitėlė dvi ir turėtų nurimti. Eismo situacija didžiosiuose miestuose, gyvensime vasaros ritmu, na, o prasibūdinti, jeigu dar nepavyko, jums padės Def Leppardai, Pour Some Sugar On Me, pasiklausom. Susigirdėsim šią valandą dar ir muzikinėje klausytojų dvikovoje.

Norime padėkoti klausytojui Aleksui už žinutę, jį pasiekė mus Messengerio platformoje, žinoma, Medelyno gatvėje, ties plytinės auto laužynų, judant link Palangos plento yra vykdomi greičio matavimo darbai, tai neskubėkite, nepapulkite pareigūnams į rankas ir, žinoma, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis. Norime dar kartelį padėkoti už pranešimą, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Pijus Dvikova. Šią antradienį parašiau jums dvi melodingas dainas, tokias lengvas, vasariškas, tad pristatau pirmąjį pasiūlymą apie save primena grupė The Colors, atsimenat italo disko, yra ir naujiena Rolling Stones. Toks būtų pirmasis pasiūlymas antrojo numeriu šioje dvikovoje Bruno Marsu I Just Might. Ši diena šiaip pamėgta Vlado kaip fonas yra, tai nežinau, reikia išrinkti nugalėtoje dainą, su kuria nukeliausime iki pat 8 valandos žinių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Na, mes atrodo turime jau skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, kaip gyvenat?
2: Puikiai, saulė šviečia, pasivaikščiojimas įvyko, tai nuotaka dar geresnė.
0: Dar geresnė, tikrai taip, sutinku su jumis, pasivaikščioti yra labai, labai smagu tokiu oru, o su kuria...
2: Labai gaivus oras ir dainą norėčiau pirmą.
0: Pirmą, puikus pasirinkimas, Petrai, gražios jums dienos.
2: Jums taip pat, iki.
0: Iki. Petras savo balsą atiduoda The Colors grupiai, turime dar jų fanų pasirodo, nunešė čia kažkada visą Lietuvą su savo daina Italo Disco, žiūrėsime, kaip bus toliau šioje rubrikoje. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Nerijus
0: mums paskambino. Nerijau, kaip gyvenate jūs?
3: Judam, vairuojam.
0: Judat, vairuojat. Su kuria diena bus smagiau vairuot?
3: Nu, bent jau su pirma.
0: Su pirma. Gerai, tvarkoju. Ačiū jums, Nerijau. Gražaus rytą.
3: Dėkui, iki.
0: Iki. Viskas nuspręsta su The Colors, Rolling Stones. Riedėsime kaip tie akmenai. Susigirdim 8 valandą. Žiniuose palieku jūs su daina nugalėtoja.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį kviečiami atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Ministro atsakymams numatytas laikas vyriausybės pusvalandžio metu. Seimo nariai prašo Grikšo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą, kiek tam buvo skirta lėšų, kokie projektai buvo įgyvendinti, bei kokios teisėkūros priemonės tam pasitelktos. Seimui pareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki tų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo įmonės visų 2027 metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie įvyktą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Latvijos įmoniai Uznemums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG Cargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG Cargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį, BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Dėl bloko transformatoriaus gedimo nuo pernai gruodžio neveikiančio antrojo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregato remontas truks pustrečio mėnesio trumpiau. Planuojama, kad jį pavyks paleisti iki birželio 19 dienos, skelbia portalas Verslo žinios. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė komunikacijos partneris Valdas Lopeta portalui nurodė, kad grupė nusprendė pakeisti transformatorių naujų. Pirkimo procedūros pradėto šių metų pirmąjį ketvirtį. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Kitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio prezidento Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų rytas gražus. Na, o mes jau antrąją valandą čia eteryje skaičiuojame kartu. Noriu padėkoti, kad esate, žinoma, su radijų kelyje, trumpai apie eismo situaciją ir kitus smagius reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Daugiau informacijos mane pasiekė iš sostinės, ten avarijos Molėtų plento mokslininkų ir geležinio vilko gatvės sankryžoje susidūrė greitoji ir du automobiliai. Kartais būna ir taip. Šiame gyvenime tai apsunkintas eismas geležinio vilko gatvė link Molėtų plento judant ir mokslininkų gatvė link Santariškių žiedo. Aš labai tikiuosi, kad ten visi sveiki ir viskas gerai. Skamba nekaip, nenoriu dramatizuoti, tikrai netoks tikslas, tiesiog pranešimas, kad jeigu įmanoma, venkite šios vietos, paieškokite alternatyvių maršrutų. Taip pat į centrą judant Geležinio Vilko gatvė Pilaitės prospektu, į centrą spūstis iš centro Žirnių gatvė, judant taip pat Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, į centrą Ukmergės gatvė judant nuo Šeškinės, Ozo gatvė iš centro, Ozo gatvė taip pat Olandų ir Antakalnio gatvėse. Link Olandų žiedo spūstį šiuo metu formuojasi taip pat ir Laisvės prospektu. Savanorių žiedo iš centro judant Gariūnų gatvė ir Laisvės prospektu link Narbuto gatvės. Tęsim toliau su Uostamiesčiu, šiek tiek čia irgi yra reikaliukų, ypatingai 141 judant link Jakų žiedo, taip pat ir link Jakų žiedo jubilėjaus gatvė, nuo Sudmantų atvykstant teks pastuviniuoti ir Šilutės plentu link Banginio žiedo, važiuojant Mokyklos gatvė link Šilutės plentu ir Tilžės sankryžos. Verta būtų dar paminėti ir kelia nuoslingių gindulių link Liepo gatvės yra spūsčių. Taip pat aktuali informacija tiems, kurie galbūt važiuojate Medelyno gatvė, ties plytinės auto laužynumus, informavo klausytės Aleksas, kad link Palangos plento judant yra vykdoma greičio kontrolė. Tai neviršykite greičio, žinoma, laikykite eismo taisyklių ir, žinoma, likite su radijų kelyje. Šiuo valandą jums atneš puikia muzika, taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognoze, apžiūrėksim ir sporto reikalus, kurių turime tikrai, tikrai nemažai. 90 sekundžių sporto rubrika taip pat šią valandą.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
6: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
5: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

Po 8 valandos 22 minutės būtų puikus metas orų prognozijai. Šiandien dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje sulaukti trumpo lietaus, kai kur su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur trumpas lietus, tačiau dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį iki 8, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 27 šilumos, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną vietomis, tačiau didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną sinoptikai tarp 20 ir 25 laipsnių šilumą prognozuoja. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje taip pat saulėta 14 laipsnių šilumos. It's the-

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers. Jūsų paslaugoms. Garden Brothers. Tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers. Kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Radio stotis.

0: devine 10 sekundžių sporto.
1: Fantastiškų išsigelbėjimų Turkijos čempionato pusfinalio seriją pradėjo Stambulo Fenerbahčė klubas. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai namuose 60-59 palaužė kitą Stambulo komandą. Anadolu Efes serijoje iki 3 pergalių Fenerbahčė pirmauja 1-0. Madrido Real polėjas Mario Hezonija pripažintas 2025-26 metų Ispanijos lygos reguliariojo sezono naudingiausių žaidėjų. Kroatui taip pat antrus metus iš eilės atiteko vieta simbolinėme pirmajame lygos penkete. Kartu su juo į jį buvo išrinkti Žanas Montero, Deividas Dihuliosas, Timotei Luvovų Kabaro ir Luka Bozičius. Perudžoje, Italijoje startavo ATP Challenger serijos turnyras ir vyrų teniso turnyro pagrindinis etapas. Pirmajame rate 21-erių Vilius Gaubas per 2 valandas 50 minučių 6-4, 4-6, 2-6 pralaimėjo prieš 25-erių kazachą Timofejų Skatovą. Nuo Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalio poroje tarp Juvės ir Neptūno kyla intriga. Neptūnas sugebėjo iškovoti pergalę vakar vykusiose rungtynėse prieš Utenos Juventusą rezultatu 102-84. Šioje serijoje Juventusas vis dar pirmauja rezultatu 2-1, bet serija tik prasideda. Sakoma, jeigu laimi bent kita komanda vienerias rungtynes, tai tuo tik įdomiau. Rytoj laukia akistata tarp šių komandų jau Utenoje 18:50. Na, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Šiaip kaip šie du atlikėjai kartu pradeda dirbti studijoje, gaunasi visai neblogai. Kalbu apie David Guetta ir Bebe Rexha ir jie pristato naujieną pavadinimu Sad Girls, liūdnos merginos. Bet daina nėra liūdna, kaip ir būna šokių muzikos tematikoje. Žodžius, galbūt kartais ir nereikia labai ten gilintis, apie ką dainuojama, bet pats ritmas būdingas David Guetta. Iš tikrųjų, pasiklausę šio kūrinio, aš išgirdau praeities motyvus. Kažkas tokio 2014, 15, 16 metų dainas, toks, na, sintezatoriaus ritmas, emocingas, žinoma, vokalas, stiprus vokalas, Bebe Rexhos ir sukuria tikrą vasaros naktų atmosferą. Beje, daina pasirodė prieš pat vasarą, gegužės 29 dieną. Tad metas pasiklausyti šio bendro darbo, prasibrovė šį dainą ir iki kelyje radio eterio, įvertinam, verta... Na, to viso šurmulio ši daina ar nelabai galbūt prašovė šį kartą šis duetas. Tad palieku šią dainą jūsų teismui, mėly bičiuliai, savaitės naujienoje, Bebe Rexha kartu su David Guetta, Sad Girls.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelėjus išteklių kainoms dėl konflikto artimuosiuose rytuose yra absoliučiai racionalu svarstyti laikinai įvesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas LRT televizijai sakė, kad ministerija modeliuoja idėją gražinti lengvatą šildymui. Latvijos įmoniai Uzne mums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG kargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG kargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį. Apie tai BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Finansų ministrui praėjusią savaitę užsiminus apie galimybę grįžti prie turto mokesčių didinimo, prezidento patarėjas sako, kad šiuo metu per anksti diskutuoti apie mokesčių pokyčius, nes pirmiausia reikia įvertinti praėjusiais metais priimtų mokestinių pakeitimų efektą. Antradienį žinių radijui sakė prezidento Gitano Nausėdos, vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Augustinavičius pabrėžė, kad šiuo metu nevyksta aktyvios diskusijos dėl galimo turto mokesčių didinimo. Dėl bloko transformatoriaus gedimo nuo pernai gruodžio neveikiančio antrojo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregato remontas truks pustrečio mėnesio trumpiau. Planuojama, kad jį pavyks paleisti iki birželio 19 dienos, skelbia portalas Verslo žinios. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė komunikacijos partneris Valdas Lopeta portalui nurodė, kad grupė nusprendė pakeisti transformatorių nauju. Pirkimo procedūros pradėtos šių metų pirmąjį ketvirtį. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Keitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio prezidento Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera, o meistrų taip pat su gera nuotaika, su puikia muzika. Judame toliau, trumpai apie eismo situaciją sostinėje. Grūšių turime nuo Šeškinės, Ozo gatvė judant, Kalvarijų gatvė į centrą, taip pat Gelvonų gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, taip pat teks pasivinioti iš centro judant Ozo gatvė, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Ir tiek atrodo naujienų šiai minutei iš sostinės, to tarpu Uostamiestyje. Na, gražus rytas, saulėtas, vasariškas rytas, kiek už žiedo judant nuo Jubilėjaus gatvės ir nuo 141 dar teks pastoviniuoti. Taip pat rekomendacija neskubėti ties aukštkiemiais, turime pravangę fotosesiją, judant link Palangos, tad būkite budrus ir kartu su radijų kelyje. Kviečiu pasiklausyti puikios muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, na, o valandą užbaigsime su rubrika

0: Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B, internete hiperjonas.pro.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Po 9:21 minutė eina metas orų prognozijai. Antradienio dieną vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje sulaukti trumpo lietaus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį iki 8, dieną iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumą prognozuoja sinoptikai. Ketvirtadienio naktį lietaus nesulauksime, tačiau dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakarinės rajonuose sulaukti lietaus. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 16 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje saulėta 17 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.
1: Feel.

0: Реклама.
1: Guacamole, morkytės su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers –

0: Šiandien metas žvilgtelėti į Europos muzikos topą, bendrą topą, kokios dainos vyrauja šiuo metu įvairiose Europos radijo stotise. Turime tokį sudėtinį topą, tad trečioje vietoje Taylor Swift su Opalite. Antroje vietoje Bebe Rexha kartu su Faithless Insomnia, turbūt prisimenam šį kūrinį praeities motyvui, puikiai girdimi šioje dainoje. New Religion šią dainą vadinasi ne Insomnia, bet Insomnijos originalaus kūrinio motyvais. Paremtas šis gabaliukas, o pirmoje vietoje Alexas Warrenas su Fever Dream. Pasakiau, visiškai atrodo be jokios emocijos, nes tokia ta realybė gyvename Alexo Warreno pasaulyje ir jis yra šiuo metu pirmoje vietoje su Fever Dream. Tad palieku su šiomis trimis dienomis jūs, susigirdime 10 valandą kelyje radijo žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, o jos efektas yra mažas, LT Radio antradienį sakė Vaitiekūnas. Kaip rašė BNS šių metų pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia 2 mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais. Finansų ministrui praėjusią savaitę užsiminus apie galimybę grįžti prie turto mokesčių didinimo, prezidento patarėjas sako, kad šiuo metu dar per anksti diskutuoti apie mokesčių pokyčius, nes pirmiausia reikia įvertinti praėjusiais metais priimtų mokestinių pakeitimų efektą. Antradienį žinių radijų sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Latvijos įmoniai Uzinamums nepavyko laikinai areštuoti beveik 700 Lietuvos geležinkelių grupės krovinių gabenimo bendrovės LTG kargo vagonų ašių. Vilniaus apygardos teismas gegužės 22 dieną atmetė Latvijos įmonės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės. Latvijai skundė LTG kargo sprendimą nutraukti ašių pardavimo sutartį. BNS informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas BNS antradienį patvirtino šalių susitarimu, paliekantis pareigas. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras kuravo visuotinės gynybos, kibernetinio saugumo klausimus. Jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Prieš tai Godliauskas buvo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Keitas Noreika. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų darbą baigiančią Karą McDonald. Diplomatė ambasadorė buvo teikta kadenciją baigusio Joe Bideno ir pareigas ėjo nuo 2024 metų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 77 0. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly radio bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, judame toliau su puikia muzika, gera nuotaika ir studijoje nesu vienas, su manimi mano kolega Vladas. Sveikas gyvas.
1: Labas, labas tau, man tai labas visiems mūsų kelyje bičiuliams. Jau turim ir netgi 26 minutę, jau po truputėlį mūsų ir pirmoji ketvirtosios valandos dalis eina į pabaigą, tai mes čia truputėlį tušti tą pirmąją pusę, bet antroji pusė bus ohoho.
0: Kalbinsime Gabrielių Uogelį lietuviškoje premjeroje jau neužilgo, kiek už mažiau 10 minučių, žinokite. Laukia skambutis, pristatymas dainos pavadinimu Užteko. Ko užteko, galbūt ko trūksta, tikrai paklausime.
1: Mums blogų orų užteko.
0: Jo, mums blogų orų, tai tikrai užteko, atrodo, prasidėjo vasara. Tikiuosi, kad ne vienai savaitėje, ne čia tos 5 vasaros dienos, kurios kartai žada sinoptikai, bet laukia tikrai graži vasara su lietuviškais kūriniais, tai mes džiaugiamės, kad pildo kelyje grojaraštį atlikėjai savo darbais. Tad likite kartu, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomau savo kelyje matote, drąsiai galite mus informuoti, aš iš karto apie informaciją, apie spūstį, keliant iš centro Gariūnų gatvės sostinėje, tuo tarpu Uostamiestyje, čia ramus gana rytas, bet turime šiek tiek dar spūstelių, 141 judant Jakų žiedo link, tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Tęsime toliau kelyje grojaraščio pildymą puikiais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Užteko. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Gabrieliau. Kaip tik mes ką tik pristatėm lietuviškoji premjera, groja džinglas ir ten iš dviejų kūrinių, kur pristatom lietuvišką klasiką džinglę, groja ir Vagelio kūrinys, ar ne?
1: Tegul kyla.
2: Iš tikrųjų, girdėjau ir be galo malonu, galiu pasakyti. Labai dėkoju.
1: Labai gerai skamba, taip, galvom, kokį čia įtraukti. Tegul kyla viskas, na, tokia pakili rubrika, iš tikrųjų, tai į temą. Gerai, Gabrieliau, taip paprasčiausias, šabloniškas klausimas. Kaip sekasi, kaip gyveni?
2: Šiaip sakasi, absoliučiai nuostabiai, gyvenu puikiai, vasara prasidėjo ir visai kažkaip neblogai prasidėjo, tai vakar tarp kisko buvo Palangoje, pavyko pasideginti ir net pasimaudyti beveik pavyko.
3: Opa.
2: Tai sezonas kaip priklauso atidarytas, tai šiaip jo, gyvenimas puikus galiu pasakyti.
1: O šiaip Baltijos jūrai vanduo šaltas, sakai, Gabrieliau, ar nelabai?
2: Jo, 10 ar tai 11 laipsnių.
1: Rimta.
3: O gal Gabrieliau...
2: Tai, aha.
3: Gal tu esi iš tų žmonių, kur ir žiemą pasimaudai jūroj?
2: Oi, ne, gink dieve. Dabar, tai vakar tai buvo toks efektinis labiau tas pasimaudimas. Ir gal tiesiog pavyko sušilti visai, ir galvoju, nu reikia įbristi vis tiek, kadangi čia ta vasara, bet šiaip apskritai tai ne, aš ne iš tų žmonių, kurie ir žiemą ir ten grūdinasi, man nu, visiškai ne mano dalykas.
1: Okei, Gabrieliau, gerai, turim tavo naują gabalą Užteko. Kuo ši daina skiriasi nuo to praeitų kūrinių, nuo to, kuris galbūt ir skambėjo čia mūsų šaukinėje lietuviškos premjeros?
2: Man atrodo, kad šita daina mes šiek tiek grįžom į muziką, kurią kūriau anksčiau, gal labiau į tą skambesi tokį, nes pastaruoju metu daug dainų leidau, kurios gana greitos, tokios šokinės. O šita tokia kaip tik, aš manau, kad lengvesnė, ji irgi gal tinka šokiui, bet tokiam lėtam šokiui ir gal lengvam palyginus su tuo, ką darėm prieš tai. Ir šiaip gal šitos dienos žinutė man labai patinka, nes kažkaip ir aš matau aplinkui save žmonės ir aš pats taip jaučiuosi dažnai, kad mes labai galvojam apie tai, kas bus ir mes labai daug siekiam dalykų. Ir kažkaip pamirštam sustoti akimirką ir pasidžiaugti tuo, ką mes jau turim. Tai šita daina yra apie tai, kad labai smagu ir gera yra tiesiog įvertinti viską aplinkui ir leisti sau jaustis gerai dėl to.
3: Matėm, kad ir vaizdo klipas kartu su daina pasirodė, pro lygis. Gabrieliau, papasakok trumpai klausytojams, jeigu nesudėtinga, kiek galbūt sudėtinga yra padaryti tokią klipą, kiek trunka visas šitas darbas, gal patys, kiek užtrukot nufilmuotą klipą ir kaip tu pats jautiesi, kai filmuoji muzikinius klipus. Ar tau patinka, nes yra kartais tokių atlikėjų, kuriem dainuoti būt scenoje gerai, bet sako, kaip kartais nervuoja filmuotis. Manau, kad tau taip nėra, bet gali trumpai papasakot.
2: Tarp kitko, ne, aš tai mėgstu, man klipo filmavimui yra labai smagus ir malonus procesas. Ir šiaip pirmą kartą tikriausiai aš buvau pats savo klipo režisierius.
3: Mm.
2: Tai buvo visai įdomi patirtis, nes šiaip tiesiog norėjau labai labai paprasto, gana buitiško klipo, kuris atspindėtų dainą ir kuris atspindėtų mane ir būtent tą emociją, kuri papildytų garso tokelį vaizdu. Tai šiaip nebuvo visiškai sudėtinga. Sudėtingiausia tikriausiai yra pasiruošimas tam klipo filmavimui, o jeigu jau esi pakankamai gerai pasiruošęs, turi visus dalykus, atributus ir viską, ko reikia klipo filmavimui, tai dažniausiai filmavimas įvyksta per vieną dieną ir na, tuomet jau aišku trunka jį sumontuoti, nuspalvinti ir visi šitie dalykai, bet buvo tikrai gana paprasta ir malonu filmuoti būtent ir šitą klipą.
1: Ir Gabrieliau, turbūt geri dalykai negimsta vieno žmogaus darbu ir prie dainos pačio kūrimo žodžių prisidėjo Gintė. Tai jau ne vieną kūrinį buvo, ar ne, esate išleidę ir populiarių dainų, tai tikra draugystė tarp jūsų, ar ne, šiuo metu yra fiksuojama.
2: Tikrai taip. Gintė aš pažįstu turbūt jau daugiau negu 10 metų. Ir jo, negana to, kad jinai yra nuostabus žmogus ir mano labai gera draugė, jinai yra be galo talentingas žmogus ir mes kažkaip pat prieš tuos 3-4 gal metus pirmą kartą pabandėme susėsti kartu ir sukurti kažką ir tada gimė labai neblogų dainų, viena iš jų buvo ir Lūpų šaldumo. Ir tada pagalvojau, kodėlgi nepasikėtus jos dar kartą ir nepabandžiau sukurti daugiau dainų, kurias nori išleisti ateityje. Tai turėjome tokią mini kūrybinę stovyklą, tai buvo ir Gintė Sičiūnaitė, buvo mano geri draugai ir irgi be galo talentingi muzikantai ir produceriai, tai Kasparas Mėginis ir Edgaras Žaltauskas. Manau, kad tikrai esate apie juos girdėję.
3: Tikrai taip.
2: Jie milijonus tų dainų daugam yra prirašę, tai turėjom irgi labai tiesiog smagų laiką ir tikriausiai būna taip, kai neturi nieko užsibrėžęs ir nesi kažkaip savęs nustatęs, kad būtent reikia tą ir tą sukurti, tiek ir tiek dainų reikia pasidaryti, tai ta laisvė duoda pasireikšti viskam turbūt, kas yra įmanoma ir kas ten viduj slypi. Tai šią dainą taip pat kūrėme komandoje.
3: Komanda tikrai labai stipri ir, Gabrieliau, ar ši komanda jums gelbės ir jūsų areninėme ture aikštelė?
2: Visko gali būti, kad ši komanda gelbės. Tai, kad Gintė bus, tai tikrai, kad ir kur ji bebūtų, aš jau ją bet kokį atveju atsivešiu. O žiūrėsime su šiais dviem jaunuoliais, visko gali būti, kad ir jie atvyks, bet šiaip turiu savo kitą grupę, su kuria visada groju, ir aikštelė taip pat pasirodys būtent jie, tai be galo laukiu, aišku, dar to laiko yra, ir pirmasis mūsų koncertas lapkričio 13, pradėsime nuo Vilniaus, bet jau pradėjome galvoti ir scenos planą, kaip viskas turi atrodyti, turime tikrai daug idėjų, tai reikės dabar tik tai atsirinkinėti, ką daryti ir ko ne, nes tiesiog kitas pusantros dvi valandas visko neįmano bus įdėti. Tai, bet atrinksime tikrai pačias geriausias ir įdomiausias ir prižadu, kad bus labai labai geri vakarai.
3: Tai vat būtent mes klausytojams norim kam galbūt priminti, kam pasakyti naujieną. Gabrieliaus Vagelio areninis turas aikštelė didžiausiose šalies arenose, lapkričio 13 Vilniaus arena Vilnius, gruodžio 11 Klaipėdos Švyturio arena ir 2027 metų sausio 23 Kauno Žalgirio arena. Bus labai gerai, jau matau.
1: Aš matau irgi. Ir girdisi.
2: Prižadu.
1: Ir iš nuotaikos pačio atlikėjo, kad bus labai gerai. Gerai, Gabrieliau, kągi, norim tau padėkoti. Už skirtą laiką smagu su tavimi va taip pat daryti šią vasarą. Gal trumpai kokių grandiozinių planų šiai vasarai turi? Ar kaip tik galbūt atostogų metas labiau?
2: Grandiozinių, tai nieko, kažkaip labai neturiu. Tarp kitų yra atostogų, net nesu suplanavęs, bet dažniausiai man būna taip, kad jos nebūna ilgai planuotas ir taip ten kokiam kitam mėnesiui ar kartais net po porą savaičių būna nusiperkami kokie nors biletai. Tai manau, kad šią vasarą bus labai panašiai, o su koncertais tai taip pat nieko neturim didelio, vien dėl to, kad aikštelėje susimatome rudenį ir žiemą.
1: Tai linkim tau didžiausios sėkmės, gerų atostogų spontaniškų ir žinoma sėkmės ateities projektuose, kad ir kokiu besiimtum, dar norėtum išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Palinkėjimą? Oi, palinkėjimas, tai mėlėjai, nepamirškite pasidžiaugti viskuo, ką turite.
1: Va taip.
3: Čia būtų reikėjo, žinok, įrašyti profesionaliai ir leist mums kelyje džingą. Pasidžiaukit viską.
2: Tai žinok, wow. Kebra, jeigu ką, galėsim įrašyti.
3: Oi, būt gerai.
1: Spaudžiam penkis iš to klausimu. Gerai, čia buvo Gabrielis Vagelis, pasiklausom jo naujo gabaliuko. Užteko.
2: Ačiū jums.
1: Iki.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, iki trečiadienio. Įpusėsime darbo savaitę, laukiu ir aš kaip jūs to savaitgalio, žinokit, nors šiandien grilio diena, bet nukeliu šventimą į
1: šeštą. Dar tik prasidėjo savaitė, tu jau savaitgalio nori?
0: Taip. A, yra problemų, ar ne, su tuo?
1: ne, yra, viskas
0: iš tikrųjų.
1: Gerai.
0: Ne, šiaip iš tikrųjų, smagu buvo ir smagu bus, nuo 11 suladas su laida nieko rimto tęsia veiklą, tai ką, gražaus eterio laiko.
1: Ačiū.
0: Iki rytojaus, likite kartu.
2: Radio stotis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija

0: garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Keli. Viena iš šios savaitės kelyje naujienų G&G sindikatas Baltoji Varna baigė skambėti kelyje eteryje 21 minutė po 11. Dar kartelį sveikinuosi su visais mūsų bičiuliais ir linkėdamas gražaus antradienio, nieko nelaukdamas bėgo apžvelgti orų. O šiandien dieną vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 21 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 17.
1: Radio stotis.

0: Vladas.
1: Aš lyg kažką ir girdėjau, man tas lyg ir minėjo, kad šiandieną yra minima nacionalinė grilio diena, tai galvoju ir daugiau dienų noriu papasakoti jums, kas būtent yra minima, švenčiama birželio antrą. Tai priminimas, kad šiandieną yra nacionalinė grilio diena ir šią dieną kviečiame visus pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalintis skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Aš net nebejoju, kad didžioji dalis jų, jūsų tai padarėte jau praėjusį savaitgalį, buvo kaimynų diena, tai kiek teko girdėti iš pažįstamų, tai labai trankiai, kai kurie šventė paminėjo, tai galim sakyti galbūt ir susiet, kad ta grilio diena buvo ankstesnė, anksčiau atšvenčiama, bet šiaip turbūt grilio diena vasara bus minima tikrai ne tik birželio antrą, bet ir turbūt kone kiekvieną savaitgalį, gal net ir paprastą dieną, kai toks gražus oras, o mes visokius šašlykiukus, vištieną, jautieną, dešreles tikrai mėgstam čirškinti, tai man atrodo, kad ta grilio diena bus tikrai gerokai dažniau nei tik birželio diena. Įdomus faktas, kad inicijavo Lidlas šitą reikalą ir 22 metais birželio antrą surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausią grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojantį faktum agentūra konstatavo, jog vienu metu Vingio parke Lidlo dešreles kepė 101 grilintojas arba 101 kepsdinėje. Buvo čirškinamos dešrelės. Įspūdinga. Turiu ir kitų dienų, ir viena diena turėtų jums labai patikti, net nebejoju. Birželio antroji yra minima tokia netradicinė šventė, ankstesnio išėjimo iš darbo diena. Jos idėja paprasta priminti, kad gyvenimas nesibaigė ties biuro darbo durimis, o poilsis ir laikas sau yra nemažiau svarbus nei darbo rezultatai. Šią dieną inicijavo produktyvumo ekspertė Laura Stack, siekdama atkreipti dėmesį vis dažniau pasitaikantį perdegimą ir pernelyg ilgas darbo valandas. Šventės esmė nėra skatinti darbuotojus vengti pareigų. Priešingai. Diena primena, kad efektyvus darbas neturėtų būti matuojamas valandų skaičiumi. Tyrimai rodo, kad dirbti pernelyg ilgai mažėja dėmesio koncentracija, daugėja klaidų, o produktyvumas ima kristi. Todėl kartais valandą anksčiau paliktas biuras gali būti naudingas tiek darbuotojui, tiek ir darbdaviui. Čia, kaip sakant, svarbu ne kiekybė, bet kokybė. Šios dienos proga žmonės raginami bent trumpam atsitraukti nuo darbų ir laiką skirti tam, kam dažniausiai jo pritrūksta. Šeimai, draugams, pomėgiams, o gal tiesiog pailsėti. Vieni išeina pasivaikščioti gamtoje, kiti susitinka su bičiuliais, skaito knygą, apsiperka ar tiesiog leidžia sau ramiai atsikvėpti. Tai ši diena galbūt Lietuvoje nėra labai populiari, aš net nebejoju, kad didžioji dalis iš jūsų ją tik ir išgirdote, bet pasaulyje tai šita diena yra tikrai pakankamai dažnai minima ir įvairios įmonės daro trumpesnės darbo valandas. Tai man atrodo, mums reikia kažkaip daugiau šviesti, plačiau skleisti šią dieną ir žiūrėkit, galbūt vietoj darbo nuo 8 iki 5 šiandieną būtumėt nuo 8 iki kokių pusės 4 ar 4. Įsivaizduoju, kaip dabar didžioji dalis taip, aha, norėtum, o norėčiau, ankstesnė išėjimo iš darbo diena, birželio antroji. Pasidėmėkit ir gal, pavyzdžiui, ten koks, nežinau, HR specialistas kitais metais padarys trumpesnę darbo dieną. Turiu ir dar vieną tokią netradicinę dieną. Lietuvoje tokių automobiliukų tikrai pastebim. Birželio antroji yra minima tarptautinė Volkswagen autobusiuko diena. Ši šventė skirta vienam atpažįstamiausių automobilių pasaulyje, legendiniam Volkswagen Bus, dar žinomam kaip Volkswagen Type 2. Pirmą kartą jis pasirodė dar 1950-aisiais ir iš pradžių buvo kūrimas kaip komercinis transportas, tačiau netrukus tapo šeimų keliautojų ir laisvės ieškotojų simboliu. Na, turbūt daug kam tie Volkswagen autobusiukai tikrai žinot, apie ką kalbu, iš karto su kokiais tai hipiais asocijuojasi ir žinokit, jūs esate teisūs. Nes didžiausia populiarumą šis autobusiukas pelnė praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai tapo hipių judėjimo ir kontrkultūros ikona. Daugelis jį sieja su 69 Woodstock muzikos festivaliu, kuriame spalvingi mikroautobusiukai tapo laisvės, kelionių ir bendruomeniškumo simboliu. Prieš dešimtmečius Volkswagen autobusiukai buvo naudojami įvairiausiems tikslams, kaip šeimos automobiliai, kemperiai, greitosios pagalbos automobiliai ar net mobilios įrašų studijos. Dėl išskirtinio dizaino jie iki šiol traukia kolekcininkų ir automobilių entuziastų dėmesį visame pasaulyje. Tarptautinė Volkswagen autobusiuko diena oficialiai įsigaliojo 23-aisiais, bendra bendradarbiavo nacionaliniam dienų kalendoriui ir Volkswagenui. O šiandien jie ne tik primena legendinio modelio istoriją, bet ir žvelgia į ateitį. Tai dabar tuos tokius legendinius autobusiukus pakeitė elektrinis ID Buzz modelis, kurio garso autobusiuko tradicija tęsia jau 21-ame amžiuje. Tai iš tikrųjų tų tokių elektrinių ID Buzzų irgi tikrai galima pamatyti gatvėse. Na, tų senųjų turbūt jau labai mažai kur gali pamatyti, bet aš dar specialiai pasirašiau Volkswagen Buzz, būtent tas modelis arba Volkswagen Type 2. Tai žinokit, nu įspūdingai atrodo. Jeigu kažkas netyčia, gal iš klausytojų kažkas tokį turit, gal jūsų pažįstamas turi, įspūdingai atrodo. Gražiai atrodo ir tie nauji elektromobiliai Volkswagen ID Buzz. Tikrai gražiai atrodo. Tai iš tikrųjų tokia netradicinė diena skirta paminėti būtent šiems legendiniems ir ikona tapusiems autobusiukams.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Na ką, ir užbaikime valandą su šou pasaulio kalendoriumi, kaip visada, ir čia turiu jums įdomių faktų. Ir birželio antroji šiai pramogų pasaulio istorija pažymėta talentingų aktorių ir muzikantų gimimais, legendinių albumų pasirodymais bei įvykiais, kurie paliko ryškų pėdsaką kino, muzikos ir televizijos pasaulyje. Pradėkime nuo 1904, kada gimė Johnny Weissmuller, olimpinis čempionas ir aktorius tapęs vienu garsiausių Tarzano vaidmens atlikėjų kino istorijoje. Jo filmai padėjo suformuoti nuotykių kino žanrą ir ilgus metus buvo vieni populiariausių pasaulyje. 1941 pasaulį išvydo Charlie Watts, ilgametis grupės Rolling Stones būgnininkas. Ramus ir santūrus scenoje jis buvo vienas svarbiausių grupės skambios elementų daugiau nei 50 metus. Įdomus faktas, kad vakar kalbėjau apie Rolling Stones vieną iš gitaristų, tai va taip pat gražiai istorija tęsiasi. Būgnininkas Charlie Wattsas 1941 būtent išvydo šį pasaulį. 46 gimė Sally Kellerman, išgarsėjusi filme MASH, o 51 pasaulį išvydo Mandy Patinkin, kuri žiūrovai puikiai pažįsta iš serialų ir filmų, tarp jų Prince Bride. 73 gimė Wayne'as Brady, televizijos laidų vedėjas, aktorius ir muzikantas, tapęs vienu universaliausių Amerikos pramogų pasaulio veidų. Toliau važiuojame į 78-osius, kino teatruose pasirodė Grease su Johnu Travolta ir Olivia Newton-John. Filmas tapo milžinišku hitu, jo dainos iki šiol skamba radio stotyse visame pasaulyje. 87-aisiais JAV kino teatruose debiutavo The Untouchables, kuriame vaidino Kevinas Costneris ir Seanas Connery. Filmas tapo viena geriausiai vertinamų kriminalinių dramų savo laikmečių. 2004 pasaulis atsisveikino su Ray Charlesu, viena svarbiausių soul ir rhythm and blues muzikos legendų. Jo įtaka muzikos pasauliui iki šiol jaučiama daugybės atlikėjų kūryboje ir Ray Charlesą turbūt geriausiai atpažįstame iš Hit the Road Jack. 2010 kino teatruose dominavo Seksas ir miestas 2. O 2019 milijonai gerbėjų visame pasaulyje vis dar aptarinėjo nesenai pasibaigusio serialo Game of Thrones finalą, tapusi vienu didžiausių televizijos įvykių 21 amžiuje. Buvo tokie vat įvykiai čia pas mus, o aš noriu priminti, jog visai netrukus mes susigirdime ir naujausiose kelyje žiniuose po gerų 5 minučių ir po žinių rubriką, ko paklausom. Gal turit, ką norėtumėt paklausyti, jeigu turit, jeigu mes turim grįžti ir mūsų, kaip sakant, nuomonės sutampa, žinokit, būtinai grosiu visą kitą valandą jūsų muzikinius prašymus.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Birželio 1-ąją baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratęsti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams, Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link nuo balandžio 1-os iki gegužės 31-os dienos per pusų mažino traukinių bilietų kainas. Pasak Paškevičiaus, skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijonas žmonių. Kaip kalbėjo ministro patarėjas, patogesnės kelionės ir daugiau vietų traukiniuose bus nuo šio rudens, kai pradės kursuoti 15 naujų elektrinių traukinių. Kaip rašė BNS, 2 mėnesius keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais. Nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad biudžetu tai kainuos apie 1,5 milijono eurų, o per 2 mėnesius ketina pervežti daugiau apie 1,2 milijono keleivių. Lietuvos mokykloms medicinos įstaigos stotis oro uostas antradienį sulaukė pranešimo apie sprogmenis, tačiau policija teigia pavojaus neižvelginti. Skelbiama, kad pareigūnai antradienį sulaukė maždaug 40 tokių pranešimų ir nors realaus pavojaus neižvelgiama, tačiau raginama išlikti budriais. Kaip nurodo policija, šį rytą šalies mokyklas medicinos įstaigas stotis oro uostą pasiekė grasinantis L laiškai apie sprogmenis. Rusų kalba siųstose elektroniniuose laiškuose grasinama, kad pastatai užminuoti, sprogimai vyks po 2 valandų. Anot pareigūnai, už įstaigų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti jų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti bendruos pagalbos numeriu 112. Rusijos finansų ministerijos ir Centrinio banko aukšto rango pareigūnai perspėjo Vladimirą Putiną, kad dėl išlaidų karui Ukrainoje federalinio biudžeto deficitas pasiekė netvarų lygį. Remdamasi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais pirmadienį pranešė agentūra Bloomberg. Pareigūnai pasiūlė mažinti karinės išlaidas, tačiau Putinas nurodė finansų ministerijai rasti galimybių sutaupyti kitose biudžeto srityse ir neliesti gynybos. Bloomberg tai apibūdino kaip ryškiausią vidinių nesutarimų Maskvoje ženklą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Anot Bloomberg, gynybos ministerija ir kurie Kremliaus pareigūnai ne tik priešinasi tokiems karpimams, bet ir reikalauja daugiau finansavimo. Jie baiminasi, kad gynybos išlaidų sumažėjimas pakenktų ekonomikai, nes daug Rusijos įmonių priklauso nuo gynybos sutarčių. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis ir jie.
1: Reklama.
2: UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, žanar dideliam, ogmės piste ir Benedikto turguje.

Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietryčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 23, Kaune 22, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgirio futbolo klubas turi pirmą artėjančio vasaros perėjimo lango naujoką. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su polėjų iš Brazilijos Renanu Oliveira. Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniausių žaidėjų Kauno komanda sudarė iki 27-ųjų pabaigos galiojančią sutartį. Į Lietuvą 29-erių polėjas atvyksta iš tituločiausio Bosnijos ir Hercegovinos klubo FK Sarajevo, kuriame su trumpa pertrauka praleido daugiau nei 3 metus. Bosnijos sostinės klube Oliveira per 82 žaistus mačius pelnė 28 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. 22-ųjų sezone jis rungtyniavo Vilniaus Žalgirio klube, su kurio laimėjo tuometinę A lygą bei LFF taurę, o Lietuvos čempionate tapo rezultatyviausių žaidėjų. Jei viena Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalio serija baigėsi, tai kita tęsėsi ir įgauna pagreitį. Klaipėdos Neptūnas 102-84 apgynė namus nuo Utenos Juventus ekipos, laimėjo išgyvenimo kovą ir išplėšė ketvirtąsias pusfinalio rungtynes. Serijoje iki 3 pergalių Neptūnas švelnina rezultatą iki 1-2. Kitos rungtynės trečiadienį nuo 18:30 vyks Utenoje. Jei prireiks 5 rungtynių, jos Klaipėdoje numatytos jau penktadienį. Rezultatyviausiai Neptūno komandoje žaidė Arnas Velička su 20 taškų Mindaugas Girdžiūnas pridėjo 16. Juves komandoje 23 taškus pelnė Maxwellas Lewisas. Intensyviai naujo trenerio ieškanti Milan ekipa išsirinko pagrindinį kandidatą į karštą postą. Anot La Gazzetta dello Sport, jo tapo stebuklus su Crystal Palace ekipa demonstruojantis Oliveris Glasneris. Ką tik konferencijų lygoje triumfavęs Austras jau ruošė Serie A klubo vadovo analizę. Kaip jo ateimo atveju būtų keičiama žaidėjų sudėtis, kokios būtų pasirinkamos taktinės schemos ir kokias pozicijas jis norėtų stiprinti. Anot spaudos atsarginių variantų medžiojant trenerio yra laikomas nesenai iš Liverpool klubo išvarytas Arne Slotas. Stambulo Fenerbahčė didėja rungtynių dalį atsiliko ir tik Teilino Hortono takerio metimu iškovojo pergalę Turkijos lygos pusfinalio starte. Šarūno Jasikevičiaus kariauna namie 60-59 palaužė Stambulo Anadolu Efes klubą. Serija vyks iki 3 pergalių. Lemiamas metimas pataikytas likus 3 sekundėms. Prie pergalės po 16 taškų pridėjo Nikola Meli ir Tarikas Biberovičius 14 Hortonas takeris. Anadolu Efes 17 taškų įmetė PJ Dauzeris. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Du viename.
3: Du viename rubrikoje šiandieną ypatinga diena dėl to, kad 1978 metais, spalio 17 dieną, buvo išleistas sėkmingiausias grupės Village People singlas YMCA. Be to, kad liko gėlių disko stiliaus atspaudų, daina garsi dviprasmiškų tekstų. Kaip ir daugelis Village People kūrinių, YMCA, kone tiesmukai apeliuoja prieš 45-erius ne tik smerkimo, bet ir daugelį valstybių nusikaltimų buvusi homoseksualumą. Village People buvo dviejų prancūzų prodiuserių idėja. Jackas Morali ir Henry Belolo norėjo užkariauti jungtinės valstijas smagių disko, verčiančiui jai nešokti, tai trepsėti, tai tikrai. Morali buvo homoseksualus ir savo patirtis dažnai perteikdavo kuriamuose dainuose. Jis ir atrado pagrindinį Village People balsą Viktorą Vilisą. Dainininkas pirmosios grupės kūrinius įrašė dar tada, kai kolektyvo nebuvo. Greitai pagal to meto LGBT kultūros stereotipus buvo sukurtas Vilisui pritariantis būrys. Dalis Village People narių buvo dažni po grindinių New Yorko gėjų klubų lankytojai. Ankstyvieji grupės kūriniai pasakojo apie drąsą būti savimi, laisvą meilę, politinį pasipriešinimą, diskriminacijai ir šelionės su draugais. Village People akivaizdžiai apeliavo į homoseksualius klausytojus. Produceris Jackas Morali to net neslėpė. 1978-aisiais duodamas interviu žurnalai Rolling Stones, jis atvirai sakė, kad grupė yra traukos centras, aplink kurį gali burtis tie, kuriuos visuomenė atstumė, dėl to, kad jie myli ne tą ir ne taip, kaip dauguma. YMCA buvo trečiajame Village People albume, juos grupė kepė vienas po kito. Nuo 1977 iki 80 pasirodė net šeši įrašai. Dainos pavadinimas nurodo į Young Men's Christian Association. Tai 19 amžiaus antroje pusėje Jungtinių valstybių miestuose pradėti steigti krikščioniški nakvynės namai. Nors originaliai buvo skirti iš provincijos į didžiosius metus traukusiems jaunuoliams, dažniausiai YMCA nakvynės namuose gyvendavo namų neturintis ir su socialiniais sunkumais susidurintis vaikinai. Bėgant metams, šios vietos tapo LGBT atstovų susitikimo vietomis. Pasirodžius dainai, krikščioniška organizacija pyko ir net svarstė bilinėtis. Tačiau einant laikui pradėjo didžiuotis, kad apie jų iniciatyvą buvo sukurta tokia populiari daina. Ir dar kokia? 2020-aisiais dainos bendraautorius ir Village People vokalistas Viktoras Vilis pareiškė, kad ketina paduoti į teismą visus, drįstančius viešai pasakyti, kad YMCA buvo sukurta apie... bet kokius veiksmus susijusius su LGBT bendruomenė. Anot Viliso, jis parašė dainos tekstą ir puikiai žino, ką turėjo mintyje. Kūrinys yra apie smagų laiko praleidimą YMCA nakvynės namuose. Plaukiojimą basinė ir krepšinį su draugais. Sunku patikėti, bet ilgus dešimtmečius didelius pinigus ir šelmiškai silpnai užkoduotų dainų krovisis Vilisas yra sakęs, kad didžiai abejoja, ar kokia nors paslėpta žinutė buvo ir kitose Village People dainuose ar jų įvaizdyje. Dainos bendraautorius džiaugiasi, kad LGBT bendruomenės nariai rado himną ir vienijančią žinutę garsiausioje jo dainoje, bet nori pabrėžti, kad nieko bendro su jie pats neturi jokių būdų. YMCA dažnai lydi šokis, kai dainos pavadinimo raidės parodomos virš galvos. Šokis atsirado keliems mėnesiams po jos išleidimo. Grupė naują singlą atliko vienoje Jungtinių valstybių televizijos laidoje, o pirmasis žmogus sušokęs visame pasaulyje išgarsėjusį šokį buvo tos laidos vedėjas. Manoma, kad paprasti judesiai atsirado netyčia. Priedainio pradžioje grupės nariai plojo iškėlė rankas, o toks gestas priminė raidę Y. 2008-aisiais buvo užfiksuotas pasaulio rekordas. Pagal YMCA viename Teksaso stadione šoko net 40 tūkstančių žmonių. Kaip rašė BBC, muzikos apžvalgininkas Jackas Kingas po sunkiai suprantamų Viktoro Viliso pasisakymų nėra lengva į Village People žiūrėti taip pat. Tai, kas kažkada atrodė kaip kvietimas bendrystei, LGBT tematikos išžadėjimo kontekste atrodo, kaip nesibaigintis būdas nuolat palaikyti pilną piniginę. Visgi sunku įsivaizduoti, kaip prieš 45 metus turėjo jaustis nuo pasaulio besislepinti šeimos dažnai atstumti jaunuoliai, pirmąsyk išgirdė YMCA. Tai, kas dideliai visuomenės daliai ir 40 tūkstančių stadione tebėra disko klasika ar proga pašokti kvailą šokį, 78 metais kvietė laisvėj. Kad ir Viktoro Viliso teigimu, netyčia. Tokia istorija apie Village People. Pasiklausykime šios legendinės dainos.

Na ką, po truputėlį keliaujame į pabaigą. Mes čia antrojo programos valandoje, lygiai 13 sulaukė ir naujausias kelyje žinios. Dėkoju visiems už rubiką, ko paklausom. Didžiąją dalį kūrinių pavyko išpildyti. Dar, man atrodo, porą ir sugrosim netgi ir po 13 valandos žinių, nes matau, kad nesuspėjau visų išgroti, tai Billy Idol ir Offenbachą dar sugrosim ir kitoje valandoje. Va taip, šiandieną mes turim tokią situaciją. Viskas, ką pavyko, ką girdėjote, buvo būtent jūsų prašymai. Netrukus žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirengti įvažiavimus į sklypus, jie galės įsirengti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumų tarp jų. Tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente, jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Antradienį pranešė susisiekimo ministerija. Kaip pranešime teigia ministras Jūras Taminskas, žmonės neturi tapti perteklinio reguliavimo įkaitais, kai realybėje nėra galimybės patogiai ir saugiai patekti savo namus, sodybą ar sklypą. Matėme aiškią problemą, gyvenvietėse galioja reikalavimai tiesiog netitiko realių situacijų ir gyventojų poreikių. Nauja tvarka minimalus atstumai tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomai, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti į žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudoti kelio servitutu. Anot pranešimo taip sprendžiama dažna problema, kai dėl tankaus užstatymo ir didelio įvažiavimo skaičiaus gyventojams sudėtinga ar net neįmanoma įrengti privažiavimo prie sklypo. Pasak ministerijos, kai kuriais atvejais reikalaujamas 100 metrų atstumas naujiems projektams buvo neproporcingas ir sunkiai įgyvendinamas. Savaitgalį Kauno rajone Akademijos miestelėje vyko nelegalios automobilių lenktynės, kurių metu apgadintas gyvenvietės turtas. Kauno apskrities policija BNS informavo, kad sekmadienio naktį apie 0:25 buvo gautas Akademijos gyventojo pranešimas, kad miestelėje universiteto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje susirinko daug automobilių, kurie kelia triukšmą ir važinėja dideliu greičiu. Įvykį reagavo 4 policijos ekipažai, kuriems atvykus po kurio laiko automobilių vairuotojai išsiskirstė. Vienas vairuotojas vairavo transporto priemonę be valstybinio numerio ženklų, dėl to jam buvo šitas administracinio nusižengimo protokolas. Daugiau pažeidimų nustatyta nebuvo. Pirmadienį kelių policijos skyrius gavo pranešimą, kad Akademijos miestelėje universiteto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje apgadintas turtas. Pranešėjo teigimu, savaitgalį aikštelėje vyko nelegalios automobilių lenktynės, buvo susirinkę kelias dešimtis automobilių. Po renginio apdaužytos elektros skydinės, nudaužyti borteliai ir išsilieję tepalai. Dėl to policija pradėjo eismo įvykio tyrimą, žala ir kitos aplinkybės nustatinėjimus. Koncentracija Lietuvoje bankų rinkoje išlieka viena didžiausia Europos Sąjungoje, tačiau ji mažėja, o tai yra pozityvi tendencija, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Banko vadovas išskiria mažėjančią bankų koncentraciją būsto paskolų rinkoje, kurie veikia įvairių sprendimai ir iniciatyvos. Tarp jų nauja būsto paskolų refinansavimo tvarka leidusi atpiginti skolinimąsi. Pasak Šimkaus, per pastaruosius 5 metus koncentracija mažėjo įvairiuose segmentuose, o viena pagrindinio to priežasčių yra konkurencija. Kaip rašė BNS, Lietuvos banko vadovas jau praėjusių metų pradžioje mitu vadino tai, jog Lietuvos rinkoje yra labai mažai bankų, todėl norėtųsi mažesnės koncentracijos. Šimkus tuomet teigia, kad nauja paskolų refinansavimo tvarka turėtų atverti kelius naujiems rinkos dalyviams. Tai buvo naujausios žinios, šią valandą jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu turime 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Papapa yra, va taip pat. Trečiadienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos, diena taip pat nelis, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27 laipsniai aukščiau nulio. Šiuo metu po 21 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Norite padaryti įspūdį, parodyti išskirtinį dėmesį, nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers –

0: Eteryje Vladas, o kelyje eteryje rubrikoje Neformatas. Va taip vat. Ir šiandien atsiminiau vieną seną kūrinį didžėjų, kuris vienu metu buvo žiauriai populiarus. Atsimenat tokį klas? Atsimenat Infinity remixiuką 2008 metų? Tai vat būtent šiandien apie šį didžėją aš noriu jums papasakoti, nes atrodo lyg su tuo kūriniu jis vienu metu buvo tikrų tikriausia bomba. Klasas, kurio tikrasis vardas ir yra Klas Girling, kilęs iš Kelno. Na, man labiau patinka sakyti Kiolnas, nes taip oficialiai ir vadinasi, bet lietuviai sako, reikia sakyti Kelnas. Vokietijos kilęs jis laikomas vienu svarbiausių 2000-ųjų Electro House scenos vardų. Didžiausia tarptautinį pripažinimą, kaip ir minėjau, jam atnešė legendinio kūrinio Infinity remixas, kuris tapo milžinišku hitu Europoje ir pelnė net aukso bei platinos apdovanojimus įvairiose šalyse. Bet šiandieną aš jums noriu papasakoti ir sugroti ne Infinity kūrinį, bet kitokį kūrinį, kuris, man atrodo, jums turėtų būti girdėtas, bet jis yra tikrai gerokai primirštas ir aš tai pagalvojau, kad neformatui čia labai puikiai gali sueiti. Kūrinys Are On Way, kurios dainos žinutė yra paprasta, bet universali, gyvenkit savo taisyklėmis ir neklausykit, kas sako aplinkiniai. Įdomu tai, kad dainos tekstas labai paprastas ir minimalistinis, būtent tai tapo vienu kūrinio privalumu. Klubinės muzikos gerbėjai iki šiol prisimina Are On Way dėl itin stiprios energijos, pozityvios emocijos ir to klasikinio 2000-ųjų Electro House skambėsio, kuris tuo metu dominavo Europos festivaliuose ir naktiniuose klubuose. Pats kūrinys Are On Way pasirodė 2009-aisiais ir labai greitai tapo dar vienu hitu Europoje. Daina ypač gerai buvo pripažinta Prancūzijos klubų topuose, kur buvo net pakilusi iki pirmosios vietos. Klipas irgi geras, ar ne, kur filmuoja save du žmonės, kaip keliauja gatve, na čia irgi tokia naujovė, gal net sakyčiau, buvo tuo metu visas jų gyvenimas, visa jų diena tokia, kur praeina ir tada jie sutinka vienas kitą labai greitai ir vėl prasilenkia ir vėl visa dienos rutina. Taip kad galvoju, kad šitą kūrinį tikrai būsit girdėję, bet priminti norėjau aš jums labai ir mano tokia misija, o ne formatas, būtent tam ir puikiai skirta rubrika. Tai kviečiu pasiklausyti ir prisiminti klaso, man labai daug nostalgijos kelia šis didžėjus. Dar tarp kitko šiandien važiuojant ir buvo toks River Flow in Uberots, kūrinys taip vadinasi, jo remixiukas toks irgi. Nu tokie grini 2008-2010 metai ir to laikotarpio muzika.
1: No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours and we live it our

Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Dolly Garton, Powerful Woman, baigė skambėti kelyje eteryje. Jeigu esat Pitbullio gerbėjas, priminsim, paskutinį Liepos, norėjau sakyti penktadienį, bet paskutinę dieną, 31. Būtent jis koncertuoja ir Dariaus ir Girėno stadione. Bilietų nebėra, bet ten matau, kažkas jau pradeda po truputėlį pardavinėti ir šiaip. Bet jeigu perkat bilietus, irgi būkit labai labai atsargus. Čia toks priminimas visiems, jau geriausiai iš kokio pažįstamo, kad būtų ramu paskui. Ką, bičiuliai, baigiam mes programą nieko rimto. Lieka 5 minutės iki 14. Netrukus apžvelgsime ir naujausias kelyje žinias iš Lietuvos ir pasaulio. O aš jau turėdamas galimybę noriu su jumis ir atsisveikinti, palinkėti visiems gražaus antradienio, saulėto ir šilto, tokį, kokį turime ir dabar, ir keliauju į tolimesnius darbus, ir jau nuo 15, kolega Daumantas, ir piko valanda. Gero laiko linkiu visiems, o palieku jus su Touch and Go, Would You kūriniu.
1: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėščiai, signalizuojantį balta lazdelę arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgalių įvežimėliu.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą, nes pradžioje turėtų kuo mažesnį poveikį ekonomikai. Kaip rašė BNS, Šimkus praėjusią savaitę teigė, kad Europos centrinis bankas palūkanų normų didinimą birželį laikytų protingų žingsnių. Anot jo, šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai. Todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. BNS rašė, kad Europos centrinis bankas balandį nepakeitė bazinių palūkanų normų, jos liko 2% lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendra infliacijai ir ekonomikai. Vyriausio rinkimų komisija antradienį panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai sprendimą priėmė vienbalsiai. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalšio šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot vyriausiosios rinkimų komisijos juos surengti numatoma rudenį. BNS skelbė, kad Seimo liberalas buvo žinomas sportininkas eidamas 41 gyvenimo metus mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 23-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. 7 Europos Sąjungos šalių grupė pateikė pasiūlymus dėl bloko 21 sankcijų Rusijai paketo, Briuseliui svarstant tolesnės spaudimo Maskvos karo ekonomikai didinimo priemonės. Apie tai antradienį rašo TVP World. Svarstami nauji pasiūlymai apima mechanizmą neleidžiantį automatiškai didėti Rusijos naftų kainų viršutiniai ribai. Taip pat papildomus apribojimus Rusijos energetikos sektoriui ir jo šešėlinio laivyno tanklaiviams, naudojamiems norint apeiti esamas sankcijas. Priemonės taip pat yra nukreiptos prieš didžiąsias Rusijos energetikos bendrovės, įskaitant Lukoil ir Rosneft, o tolesnė pribojimai galimi Gazprom, Novatek ir jų užsienio prekybos padalinių atžvilgių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite jau 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Радио стотис Келія.
1: Реклама.
2: Содо Дарбей. Не драма. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Du viename.
4: Rubrika Du viename atkeliauja pas jūs į eterį ir čia turim tikrai apie ką pakalbėti. Vėl norisi pagirti atlikėją, kai kalbi rubrikoje Du viename. Vėl bandai labiau iškapstyti, ieškoti informacijos ir čia mes šiandieną pakalbėsime apie Australijos dainininkę Sia Kate Isabel Furler arba paprasčiausiai žinoma kaip Sia. Kaip ir minėjau, Australijos dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, įvairių reklamų ir panašių dalykų įgarsintoje, gimusi 1975 gruodžio 18 dieną Adelaide, Australijoje. Iš tikrųjų dabar pats save taip pagavau, galvoju, wow, Sijai už 2 metų bus 50. Ho, fantastika, tikrai nebūčiau šito pasakęs, bet va, prašau. Ir nors karjera prasidėjo 93-aisiais, atrodo jau aktyvi karjera yra 30 metų, labiau išgarsėjo jį 2000-aisiais, kai jos daina Taken for a Granted pateko Jungtinės karalystės singlų 10-uką. Bet tada vėl sekė tokia nedidukė tyla ir 2011-ai buvo tas laikas, kai Sia šovė į padangęs iki pat dabar, kai kartu su David Guetta rašė kūrinį Titanium, o su Florida Wild Ones. Abi šios dainos sulaukė tarptautinio pasisekimo. Ir tada Sia po truputėlį pradėjo savo galim pasakyti taip, kelią į Olimpą. Prasidėjo jos aukštumos 2014 išleistas solinis singlas Chandelier, kuris buvo nominuotas 4 Grammy apdovanojimams. Tais pačiais metais išleistas albumas 1000 Forms of Fear buvo pirmasis atlikėjos darbas, pasiekęs pirmąją vietą JAV Billboard 200 dainų reitinge. Kai pasižiūri diskografiją, tai iš tikrųjų yra išleisti, bent jau dabar suskaičiuoju, 9 albumai. Bet turbūt labiausiai geriausiai mes jį žinome nuo 2011-ųjų, pabūdint mano minėtos Titanium dainos. O taip pat populiarūs kūriniai Elastic Heart, Cheap Thrills, The Greatest ir be abejo daug kitų. Taip pat jie yra išleidus ir specialų albumą Kalėdoms 2017-aisiais apie gražiausias metų žiemos šventes didžioji dalis dainų. Ir kuom jie išsiskiria? Tai visų pirma dėl savo unikalaus muzikos stiliaus, išraiškingo ir beprotiškai stipraus vokalo ir originalių dainų. Nors jie pradėjo, kaip ir minėjau, karjerą dar paauglystėje, vėliau tapo žinoma kaip viena iš geriausiai žinomų pop, elektronės ir alternatyvios muzikos atlikėjo bei dainų autorių, Sia turi ir save išryškinančių bei kitaip pateikiančių įvaizdžio detalių. Sia garsėja tuo, kad dažnai slepia savo veidą viešumoje. Kas yra jos atpažįstamumo ženklas? Man net pačiam teko kažkur skaityti interviu, kad netgi Sia turi savotišką scenos baimę. Ir pavyzdžiui, jai nepatinka žiūrėti kažkur ten į publiką ar panašiai, tai jeigu pavyzdžiui pasižiūrėtumėte jos gyvus pasirodymus, ko iš tikrųjų nebūna labai daug, o retai, kada pamatysi Sia gyvai dainuojančią kažkokiose tai laidose, tai visada būna ar perukas, kuris uždengia akis, iš vis vienas yra pasirodymas, kuris jie tiesiog nusisukus dainuoja, kad nematyt publikos, na, bet jeigu taip yra gerai mums, o to labiau geriau jai, tai tebūnie, važiuojam. Sia taip pat aktyviai dalyvauja humanitarinėse veiklose ir yra išsiskyrusi, kaip ir minėjau, savo unikaliu, dažnai simboliškų muzikos kūrybinių požiūrių. Dar kas yra labai įdomu, kad Sia dar geriau žinoma yra ir kaip dainų rašytoja. Ir žinokit, pradėjau domėtis plačiau, kam jinai parašiusi dainas, tai wow, iš tikrųjų, čia ne šiaip, kad ten kažkur kažkam, bet tokiom atlikėjom, pavyzdžiui, Pretty Hurts, Beyoncé's yra jos parašytas kūrinys, Britney Spears daina Perfume yra jos parašytas kūrinys, Rihanna's Diamonds Shine Bright Like a Diamonds, tai yra Sijos parašytas kūrinys, My Heart is Open, Maroon 5 kartu su Gwen Stefani yra Sijos parašytas kūrinys, toliau 2014 metų Put Your Flags Up in the Sky, futbolo daina, kurią atlieka Pitbullis, Jennifer Lopez ir Claudia Leti, tai yra taip pat Sijos parašyta daina, Sija netgi ir DJ'ams Bingo Players parašė dainą, taip pat parašytos dainos yra be mano minėtų ir Kelly Rowland, Will Youngui, Celine Dion, na, žodžiu, Kelly Clarkson, Shakirai. Nu, žodžiu, galima tikrai žavėti šitą talentingą Australijos atlikėją ir toliau žiūrėti, ką ji įdomaus apie save pozicionuoja. Tai Chandelier yra viena iš žymiausius jos dainų ir dainos vaizdo klipe dalyvavo, atsiprašau, jauna talentinga šokėja Maddie Ziegler, kuri tapo šio klipo tikrų tikriausia žvaigždė ir taip pat kaip šokėja nušvietė į šlovę. Na, žiūrint toliau, dainų pavadinimų reikšmės. Daugelis jie dainų pavadinimų turi gilę emocinę ir reikšmingą prasmę, dažnai atspindinčią jos asmeninę patirtį ir įvairiausius išgyvenimus ar pergyvenimus. Kas dar yra iš tikrųjų įdomu, kad Sija režisavo ir sukūrė filmą pavadinimu Music, kuris išleistas 21-aisiais. Filmas susijęs su autistų mergaitė, kurios vardas taip pat Music ir jo santykiai suglobėja. Na ir apie socialinę mediją. Na turbūt kas dabar yra neatsiejama dalis kiekvienas, na gal kiekvienas pasakysiu suklysiu, bet didžioji dalis atlikėjų apskritai įžymių žmonių turbūt turi Facebooką, Instagramą, TikToką. Osija nėra labai aktyvi socialinėse tinkluose. Jis sako, kad noriu na, turėti kažkokią tai vat, ribą kaip viešas asmuo ir nereikia pozicionuoti, nereikia visko kelti į savo socialinius tinklus. Nereikia socialinių tinklų iškelti kaip vieno iš prioritetinio atlikėjo veiklų. Ir labai retai, kada pamatysi socialiniuose tinkluose šią atlikėją. Nu ką, o dabar tiek čia prikalbėjom, tiek čia pripasakojom, tiek čia išgyrėm, reikia paklausyti poros kūrinių. Ir čia pirmasis kūrinys, kuris turbūt pakėlė Sija į aukštumas, tai yra kartu su David Guetta, kūrinys pavadinimu Titanium, puikiai jums gerai žinomas. Ir kitas kūrinys, kurio paklausysime, tai bus Cheap Thrills. Dar vienas puikiai žinomas jums darbas iš Sijos repertuaro, tai būtent su šiem dviem kūriniais mes ir pradedame. Rubrikos du viename muzikinę dalį. Gero klausimosi.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Піко Баланда.
1: Vienuolika minučių po 15 valandos. Sveiki visi radio kelyje bičiuliai. Antra vasaros diena, na ir tikrai dar vis smagu tas pirmasis vasaros dienas paskaičiuoti, kai dar tik esi susiplanavęs visus planus, na dar galbūt nežinai, kas tavęs laukia tą ateinančią vasarą ir na tas tavo nežinau, nekantrumas sužinoti greitai, kas bus, na, visada tą širdį guodžia. Sveiki visi, dar kartelį, aš su jumis čia Daumantas būsiu iki 19 valandos ir taip, čia piko valandos programa prasideda ir smagu su jumis dar kartelį čia susigirdėti. O piko valanda yra apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad kviečiame jūs dalintis visą to savo turimą informaciją 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite ir jo, rašykite telefonu, skambinkite taip pat ir jeigu norite atsiųskite balso žinutę mums į Facebook arba kokią nuotrauką galite atsiųsti vaizdo įrašą iš kokio eismo įvykio ir panašiai. Na, o taip, taip pat laukiu ir kelyje radaro rubrika. Kelyje radaro rubrikoje, na, didžiausių piko metu mes jūsų lauksime, na, tų pačių aktyviausių pranešimų. O šią valandą pakalbėsime apie įdomiausius top 3 faktus įpusėjus šiai valandai, taip pat 16 valandą laukia žinios, na ir taip pat visokių kitų čia rubrikų mes turėsime. Keliaukime dabar į Vilnių pasižvalgyti, kokios informacijos esame surinkę iki šiol. Tad pradėsime nuo galimų prabangių fotosesijų, nuo įspėjimųjų pranešimų ir kur galbūt galite tikėtis. Na, kol kas, žinokite, Vilniuje vis dar tokių na, įspėjimųjų signalų apie prabangias fotosesijas ar Holivudo režisierius šiuo metu neturime, tad galima keliauti į eismo įvykių skiltį. Na, o čia eismo įvykių skiltyje turime kelis eismo įvykius. Ozo gatvėje ties Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžas, Santariškių gatvėje ties Baublio gatvė ir Abiejų Tautų Respublikos plente. Tik tai, na, dar kol kas nėra čia būtent labai pabrėžta, kurioje vietoje, bet, na, tuomet važiuokite ten tiesiog visame plente atsargiau. Vykime dabar pasižvalgyti į Klaipėdos kelius. Na, kol kas Vilniuje nėra tų labai didelių spuščių nei vienoje vietoje, visur pravažiuosite ganėtinai nesunkiai, taip pat ir Klaipėdoje. Na, tik tai vienintelė vietoje matome nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą ir judant link Jūrininkų prospekto, gali tekti pabūti, na, galbūt iki 5 minučių šiuo metu. O visose kitose gatvėse tikrai, nei Liepų gatvėje, nei Tilžės gatvėje, ar Šilutės plente, ar Taikos prospekte, jokių spuščių mes neturime, nei eismo įvykių taip pat nematyti, tad gera ir tai žinoti. Taip pat ir, na, prabangių fotosesijų net taip pat nesimato. Tad, na, žinoma, dar tik laidos pradžia, dar tikrai informacija keisis ir galbūt bus geresnių dalykų, galbūt bus truputėlį ir blogesnių dalykų vairuotojams. Na, bet tiesiog nuo to nepabėgsi. 15 minučių po 15 valandos trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia ir po to gera muzika. Likite toliau su radijų kelyje.
0: Radijo stotis.
2: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Na, kauniečiai, atsiprašome už techninius nesklandumus. Buvome trumpam pradingi iš eterio, na, kiek trumpam, kiek netrumpam, kaip čia be pažiūrėsi, bet taip. Na, kartais tų nesklandumų būna, bet dabar mes juos tikiuosi, kad sutvarkime jau visam laikui ir dabar esame su jumis ir mus girdite sklandžiai ir aiškiai. Na, dabar metas atėjo pirmąjį piko valandos rubriką ir tai yra dienos top 3. Pasižvalgysime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią birželio antrą dieną per visą pasaulio istoriją. Taip, pradėsime nuo pirmojo. 1978 metais Bruce'as Springsteen'as išleido savo albumo Darkness on the Edge of Town. Tai buvo ketvirtas atlikėjo studijinis albumas pasirodęs po ilgos pertraukos, kurią sukėlė teisinė ginčiai su buvusiu vadybininku. Albume skambėjo tokios dainos kaip Badlands, Prove It All Night ir The Promised Land. Albumas pasižymėjo tamsesniu, brandesniu skambesiu ir tekstais apie sunkų darbą, nusivylimą bei amerikietišką kasdienybę. Iki šiol šis albumas laikomas vienu svarbiausių atlikėjo karjeros darbų ir vienu ryškiausių klasikinio amerikietiško rock albumų. Trečiaisiais Europos kosmoso agentūra paleido pirmąją Europos misiją į Marsą. Misija Mars Express tapo pirmo Europos skrydžiu į kitą planetą. Kosminis aparatas buvo skirtas tyrinėti Marso paviršių, atmosferą ir ieškoti vandens pėdsakų. Ši misija buvo svarbus Europos kosmoso programos pasiekimas ir pradėjo ir padėjo surinkti daug vertingos informacijos apie Marsą bei jo istoriją. Na ir šiandien tikrai tokia vasariška diena yra nacionalinė grilio diena. Tai yra neoficialis šventė skirta maisto gaminimui ant grilio ir lauko kepsnių kultūrai paminėti. Šią dieną žmonės dažnai renkasi gamtoje, kiemuose ar sodybose, kepa mėsą, daržoves, mėsainius bei kitus patiekalus ant grilio. Jis siejama su vasaros pradžia, bendravimu ir laisvalaikiu lauke. Grilio kultūra ypač populiari Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau įvairios grilinimo tradicijos paplitusios daugelyje pasaulio šalių. Dvidešimt minučių lieka iki 15:00. Top 3 faktai yra uždaromi. Likite toliau su radio kelyje ir visai neužilgo pakalbėsime plačiau apie kelius.
3: Radio stotis.

Radio Stotis.

10 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite pirmasis piko valandos žinias. Eteryje skamba George'as Michael'as ir jo, na, legendiniai hitai. Tikriausiai vos ne kiekvieną dainą galima vadinti jo legendiniu hitu. Papa was a rolling stone. Taip, na, dažniausiai mes pradedame kelių naujienas, pradedant nuo Vilniaus, vėliau pereiname prie Klaipėdos, na, bet turiu šiek tiek žinių papildomų iš Klaipėdos kelių, tad šį kartą pradėsiu nuo Klaipėdos. Bet jeigu norite pasidalinti papildomomis savo žiniomis, 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite visomis tomis žiniomis drąsiai dalintis ir mes tą žinias tikrai norėsime priimti. Taip, nu, žinokite, Klaipėdoje Liepų gatvė bus asfaltuojama iš naujo. Netrukus Liepų gatvėje bus pradėti ištisinės asfalto dangos remonto darbai atkarpoje nuo laivų skersgatvio iki skulptūrų parko. Darbai bus atliekami vienoje gatvės pusėje, arčiau skulptūrų parko. Toks sprendimas priimtas po to, kai 2025-aisiais sutvarkyta gatvė, įvertinus jos kokybę, buvo pripažinta netitinkančia reikalavimu. Na, parengimieji darbai prasidės jau birželio pradžioje. Pradžioje nuo birželio 8 dienos frezavimo ir asfaltavimo darbai bus vykdomi atkarpoje nuo Liepų gatvės pastatų 48A ir 38 pastato važiuojant miesto centro link. Taip pat ruožė nuo Trilapio gatvės iki Liepų gatvės 49 namo abi eismo pusės. Na ir preliminari darbų pabaiga nusimato birželio 30 dieną. Darbų metu nuo 8.30 iki 16 valandos eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje. Tad taip pat šiose atkarpose bus skaičiami susidėvėję šulinių dangčiai ir suvienodinamas jų lygis su nauja gatvės danga. Na tad, kuriozinė tokia situacija sutvarko ir vat štai netitinka reikalavimu. Taip, nuo bendrai šiuo metu Klaipėdoje. Na, vis dar nesimato jokių, wow, žinokite, visgi matosi eismo įvykių ir jų tikrai yra. Atvažiuojant nuo Tilžės gatvės, čia pat įsukant į Jakų žiedą, turime ir spustelę, turime ir eismo įvykį. Apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, būkite atsargus. Taip pat atvažiuojant nuo Kauno pusės link Jakų žiedo, na, čia pat, kur yra viada netoli Jakų žiedo, tai už jos toliau pavažiavus link Jakų žiedo, vos, ten turime dar vieną įvykusi eismo įvykį. Ar turime prabangių fotosesijų šiuo metu, na, ar bent jau tokių vietų, kur tikrai galite tikėtis jų rasti, bent jau man to rasti nepavyksta. Tad taip, bent jau tokių vietų, na, kur tikrai reikėtų labai ten jau prilėtinti greitį, kol kas nesimato. Na, Liepų gatvė atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, ten taip pat apie kelias minutėlės galite pastoviniuoti, bet tikrai čia yra ieškojimas adato šieno kupėtoje ir nieko rimto šiuo metu Klaipėdos keliuose nėra. Gerai, vykime į Vilnių pasižvalgyti dabar, na, susikeiskime vietomis Vilniuje, na, irgi kiek teko žiūrėti, tikrai vėl tų tokių labai įspėjamųjų ženklų, na, kurie galėtų reikšti, jog čia turime eismo, na, turime nei prabangę fotosesiją ar Holivudo režisierius, tikrai taip pat rasti nepavyksta. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Olandų žiedinėje sankryžoje ties Kosčiuškos gatve eismo įvykis, toliau Geležinio Vilko gatvė ties Altoniškių žiedu ir Plytinės gatvė 27, taip pat spūsti šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvė sankryžos. Toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Na ir turime neveikiančius šviesoforus Lazdinėlių gatvėje, taip, tie Šiltnamių gatve. Na, Lazdinėlių gatvės ir Šiltnamių gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai, tad būkite čia itin atsargus ir važiuokite saugiai, laikykitės kelio ženklų. Na, žinote, tikrai, jeigu neveikia šviesoforai, laikomės kelio ženklų. Viskas, bičiuliai, lieka 5 minutės iki 16 valandos, o 16 valandą susigirdime pirmosiose piko valandos žiniose. O dabar gera muzika radio kelyje eteryje.

0: Γιώργης Κελία. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę per registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ji priminė, kad iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15-ąją, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau nei pradėtas iki teisminis tyrimas balandžio 3-ąją dieną. Leidiniui Financial Times, skelbiant, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad vykstančiose diskusijose Lietuva nestovino šalyje. Jo teigimu, branduolinis ginklas didina saugumą, todėl visos valstybės turi ypač stengtis užtikrindamos tiek gynybą, tiek nepriklausomybę, tiek atgrasimą. Remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis, Financial Times teigia, jog Jungtinių valstijų pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriuose dislokuoti branduolinį ginklą galintis nešti bombonešiai. Seimo antradienį patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojų įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas Konstituciniam teismui. Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdu, kuris mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkstančių eurų. LRT vadovė akcentavo, kad valdantieji ignoravo beveik visas specialiųjų tyrimų tarnybos, Venecijos komisijos ir ekspertų pastabas, paliko įšaldytą LRT finansavimą. Izraelio gynybos ministras antradienį pareiškė, kad Vašingtonas pritarė galimiems žydų valstybės smūgiams Beiruto pietinėme Dahijas priemestyje, kuris yra Hezbollah bastionas, jei ši Irano remiama grupuoti užpultų Izraelio šiaurinės bendruomenės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėlai pirmadienį pareiškė, jog Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sutiko atšaukti karinį reidą Beirute, o Hezbollah sutiko, kad visi šaudimai liausis. Netanyahu vėlai pirmadienį teigė Trumpui pasakęs, jog jei Hezbollah nenustos pulti mūsų miestų ir mūsų piliečių, Izraelis smogs teroristų taikiniams Beirute. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Altın aşıncantını armora.
1: Piko Balanda.
2: Keturiolika minučių po 16 valandos, sveiki sugrįžę bičiuliai, toliau tęsiame radio kelyje programą ir piko valandos laida čia tęsiasi. Kviečiame jūs ir toliau išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, o ją galite su mumis dalintis 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, jis yra atviras, nepamirškite. Na, mūsų klausytojas, pavyzdžiui, Žydrūnas atsiuntė, sveiki, avarija įvyko prie tokio ir tokio tilto ir dar atsiuntė nuotrauką ir matome, kasgi ten yra įvykę ir tai yra labai baisi informacija. Bet, wow, kiek tenka matyti, tai tikrai, eismo įvykis tikrai yra nedidelis. Taip, tad pakeliaukime dabar po miestus ir pradėsime nuo Vilniaus. Pažiūrėkime, kur šiuo metu galime truputėlį prilėtinti savo automobilius, kur galime tikėtis galbūt prabangių fotosesijų. Iš tikrųjų, Žemaitės gatvėje prie Impulse sporto klubo, čia turime vieną įspėjimą į pranešimą, kad reikėtų prilėtinti savo automobilius, tad čia neskubėkite, taip, stebime kitas, galbūt pavojingas vietas, na, kai kurie vairuotojai yra, čia pranešė, jog yra kai ką pastebėję, bet tikrai, na, tos informacijos nėra tiek vertos dėmesio, jo galėtume sakyti, kad čia net yra koks įspėjimasis ženklas, ar čia galėtų būti fotosesija. Gerai, kol kas yra čia ramu iš šios skilties, tad vykime į eismo įvykių skiltį. Verkių gatvėje, tie Žirmūnų gatvė, turime eismo įvykį taip pat ir Verkių gatvėje 39B. Spūsti šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Taip, toliau stebime situaciją Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankirtos, atsiprašau, sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Toliau Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės mes čia turime spūščių. Na, tad čia šiose gatvėse tikėkitės galbūt truputėlį pastoviniuoti, gali tekti turėti kantrybės. Taip, na, šiuo metu turime ir kliūtį, vis dar neveikia sankryžo šviesoforas, Lazdinėlių gatvės ir Šiltnamių gatvės sankryžo šviesoforas neveikia, tad laikykite kelio ženklų visuomet, kuomet šviesoforai neveikia. Taip, kasgi vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose, taip, Klaipėdos keliuose iš tikrųjų atvažiuojant nuo Kauno pusės ties Jakų žiedu mes spaudžiamės, na, čia galima sakyti, dar netoliau už Vijados degalinės, ten netoli esančios prie Jakų žiedo, ten taip pat automobilių yra nusidriekę. Eismo įvykis iš tikrųjų yra įvykęs, atvažiuojant nuo Kauno pusės, netoli Jakų žiedo, ta ten taip pat, na, spūstis yra susidariusios ir tenka pastoviniuoti atvažiuojantiems iki Jakų. Taip, atvažiuojantis nuo Šilutės taip pat pasispaudžia 141 keliui link Jakų žiedo, na ir toliau Jakų žiedas iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės daugiau mažiau pasispaudžia. Taip, toliau turime, na, žiūrint eismo judėjimus, Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, toliau nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą, judant iki Jūrininkų prospekto, teks pastoviniuoti, na, galbūt iki 5 minučių. Taip, ar dar turime kokių nors lėtesnių judėjimų šiuo metu? Taip, Liepų gatvė atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, ten gali tekti taip pat iki 5 minučių pabūti, Liepojos gatvė atvažiuojant iki Šiaurės prospekto susikirtimo, arba iki Herkaus Manto gatvės, ten taip pat lengvas spūstis yra, nieko per daug rimto, Šilutės plentas atvažiuojant nuo Depo iki Banginio žiedo turime ir ten spūščių, ir taip, na iš tikro, jau kelintą dieną vis ateina įspėjimųjų pranešimų Taikos prospekte ties Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru, čia važiuokite atsargiau. Taip, Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro eismo įvykis yra fiksuojamas. Na ir atrodo, kad daugiau kažkokių tokių jokių signalų. Taip, Dubysos gatvėje prie Deko baldų ir interjero centro eismo įvykis yra fiksuojamas. Na ir atrodo, kad daugiau kažkokių tokių jokių signalų ir nes,

0: 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių naktį nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19 ir Vilniuje 22 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačias skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: 35 minutės po 16 valandos, na ir atėjo metas dar vienai rubrikai. Pakalbėsime truputėlį apie automobilius ir tai yra auto naujienos. Na, bet prieš tai truputėlis naujienų iš Kauno kelių, na, nes iš ten gavome naujausios informacijos. Na ir taip, mūsų klausytoja Laima tvirtina, kad tikrai Marijampolės plente sako, kodėl ten nebėra spūsčių susidariusių, na, nes tiesiog... prie šviesoforo, sako, padarė žieduką. Ir, na, sako, jog ten dėl to galima jau pravažiuoti lengvai ir jokių problemų ten nebėra. Tame Marijampolės plente, tai tikrai galime dėl to pasidžiaugti. Gerai, na, o kas, da, ką dar beje norėjau pranešti Kalantos gatvėje. Vis dar turime prabangę fotosesiją prie geležinkelio pervažos Kaune, tad čia taip pat vis dar važiuokite atsargiau. Na, kodėl išskiriu Kauną, kadangi šiuo metu esame susijungę į Kauną, Vilnių ir į Klaipėdą, na ir darome tą bendrą rubriką. Tad žinokite, šiandien auto naujienose tai tikrai, na, daugiausia kalbėsime apie tai, kas vyksta ant to, ant ko automobiliai važiuoja, apie kelius pačius. Tad pradėsime nuo pirmos naujienos. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu Valakampių mikrorajone pradeda testuoti naują eismo organizavimo modelį. Valakampių gatvės atkarpoje tarp Lakštingalų ir Svajonių gatvių įdiegiamas dviejų, na, 2-1 tipo eismas, skirtas užtikrinti saugesnį pėsčių ir dviratininkų judėjimą, dalijantis apriboto pločio važiuojamąją dalimi su motorinėmis transporto priemonėmis. Tai yra pirmasis tokio tipo infrastruktūros sprendimas Lietuvos sostinėje. Na taip, mes čia kalbame apie Vilnių. Pagal naująjį modelį gatvės važiuojamosios dalies kraštuose bus paženklintos dviračių ir pėsčių juostos. Automobiliai judės centrinė gatvės dalimi. Lenkiant su priešpriešiniais atvažiuojančių transporto automobilių vairuotojams bus leidžiama laikinai važiuoti į kraštinės dviračių ir pėsčiųjų juostas, tačiau tik įsitikinus, kad jos yra laisvos. Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, pereinant prie naujo modelio, visoje Valakampių teritorijoje įvedamas vieningas 30 km per valandą greičio ribojimas. Sprendimas pritaikyti mišrų eismo modelį priimtas dėl infrastruktūros plėtros apribojimų, pasak judų atstovų, dėl gatvės pakraščiuose tankiai augančių medžių ir riboto gatvės pločio įrengti atskirą fizinę dviračių infrastruktūrą šioje zonoje techniškai nėra galimybių. Naujasis eismo organizavimo modelis įsigalios vasaros pradžioje, kai bus užbaigti horizontalaus ženklinimo darbai. Kadangi šis infrastruktūros sprendimas yra bandomasis, įmonės atstovai jo poveikį eismo saugumui bei patogumui analizuos ir vertins rudenį. Gegužės 29 dieną magistralinėme kelyje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda Vėjukų kaime bendrovė Ignitis atidarė naują elektromobilių įkrovimo parką. Šiame infrastruktūros mazge vienu metu galima įkrauti 12 transporto priemonių. Visose įkrovimo parko stotelėse įdiegta 400 kW įkrovimo gale. Technologiniai sprendimai leidžia įkrauti elektromobilius nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja 400 voltų ar 800 voltų įtampos sistemas. Fizinė erdvė suplanuota atsižvelgiant į didesnių gabaritų transportą. Parkas yra pritaikytas ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir sunkiajam elektriniam transportui, mikroautobusams, autobusams, sunkvežimiams bei transporto priemonėms su priekabomis. Birželio 2 ir 3 dienomis magistralinėme kelyje A1 ties Krūnos tiltu įvedami trumpalaikiai eismo ribojimai, pranešė šioje atkarpoje esanti tiltą remontuojanti įmonė Tilsta. Dėl vykdomų infrastruktūros darbų vairuotojai turėtų nusimatyti galimą eismo sulėtėjimą važiuojant Kauno kryptimi. Eismo pokyčiai minėtame kelio rože galios antradienį ir trečiadienį nuo 8 iki 15 valandos. Šiuo laikotarpio transporto priemonėms judančiams Kauno kryptimi bus laikinai uždaryta pirmoji eismo juosta. Transporto srautas bus nukreipiamas likusia laisva kelio dalimi, todėl aktyvaus eismo valandomis galimas pralaidumo sumažėjimas ir trumpalaikis judėjimo sulėtėjimas. Eismo apribojimai yra būtini tęsiant tilto per Krūną statybos darbus. Nurodytomis valandomis statybvietėje bus vykdomas plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas. Pirmosios eismo juostų uždarimas leis užtikrinti saugų sunkiosios statybų technikos manevravimą bei eismo dalyvių saugumą krovos darbo metu. Tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Na tikrai, tai taip netradiciškai pakalbėjome daugiau apie kelius, na bet manau, tai tikrai buvo aktualios naujienos. Likite toliau su Radio Kelyje, visai neužilgo sugrįšime atskirai pratęsti tiek Vilniaus Klaipėdos, tiek ir Kauno kelių naujienų.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Piko valanda.
1: Minutės po 16 valandos. Smagu, kad esate su mumis. Na, man jau truputėlį darosi liūdna, nes dabar liksiu vienas eteryje. Kolega Aistis palieka savo darbo vietą. Na, ir teks dabar nuo 17 leisti laiką vienam. Bet jūs galite, žinoma, tai pakeisti, nes atvyksta kelyje radaro valanda, kurioje jūs galite dalintis savo... Na, pačia geriausia Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, savo žiniomis, na ir galime pabendrauti ar žinutėmis, ar telefonu, tad tuo metu, tuo atveju aš vienas tikrai čia studijoje neliksiu. Vienokia ar kitokia prasme. Taip, na, dabar keliausime į Vilnių ir į Klaipėdą apsižvalgyti naujausią informaciją. Žinoma, kelyje radare po 17 mes pas jūs atvyksime ir jau tada pranešime tą didįjį piko valandos laiką. Mes pranešime tą visą pačią aktualiausią informaciją. 0611-21000 ir mūsų Facebook'e dalinkitės toliau savo žiniomis, o dabar vykstame į Vilnių. Ir pasižvalgome, kasgi čia šiuo metu vyksta, na bent jau iš tos galimų prabangių fotosesijų pusės. Ir čia, taip, Kedrų gatvėje iš tikro rekomenduočiau būti truputėlį atsargesniais. Čia netoli Žemaičių gatvės prie Impulse sporto klubo. Čia galite tikėtis galbūt surasti tą prabangį fotosesiją, tačiau važiuokite atsargiau ir per daug neskubėkite. Na, žinokite, tikrai kol kas Vilniuje nesimato per daug. Apskritai, na, visą laidą kol kas Vilniuje tų prabangių fotosesijų pranešimų, na, tiesiog nėra, tad, na, galime bent jau šiek tiek iš vienos ar kitos pusės atsipalaiduoti. Gerai, eismo įvykių kol kas nulis yra fiksuojama, bet spūsčių tikrai yra. Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvūnų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Toliau stebime situaciją Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Gerai, na, o kas šiuo metu Klaipėdoje vyksta? Klaipėdoje, turime vieną pavojingą vietą, vėl tikrai labai mėgstama vieta paskutiniu metu vairuotojams pranešti Galvanausko profesinio mokymo centro Taikos prospekte, čia važiuokite atsargiau, tikrai, ar prabangi fotosesija, ar kažkas kito čia turėtų vykti, tad būkite atsargus. Taip, Jūrininkų prospektas, ties Šilutės plentu juda lėčiau, turime ir truputėlį tokio aktyvesnio judėjimo nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, kaip visada apie 5 minutes. Taip, lengvai Lipkių gatvė tie Šilutės plentu, visas Jakų žiedas iš vienos, iš visų pusių, na, išskyrus iš jubilėjaus gatvės pusės pasispaudžia, na, bet labiausiai, tikriausiai kol kas spaudžiasi atvažiuojant nuo A13 kelio pusės, čia eismo įvykis yra įvykęs. Na, truputėlį toliau Žermitažo, bet taip, pavažiuojate toliau Žermitažo, link Jakų žiedo ir eismo įvykį iš karto sutiksite. Ir taip pat spūstis yra ten nemaža, net už Žermitažo nusidriekusi, atvažiuojant nuo Gindulių pusės, tad kantrybės jums ten. Taip pat ir na, Tilžės gatvė nuo Šilutės plento link Jakų žiedo šiek tiek yra pasispaudus ir truputėlį ties Jakų žiedu. Atvažiuojant nuo Janonio gatvės į Dariaus ir Girėno gatvę, lengvos spūstis ten, lengvai turime ir Šiaulių gatvėje, ties Daukanto gatvė ir Daukanto gatvėje, ties Herkaus Manto gatvė, šiek tiek tų spūsčių yra atvažiuojant nuo Gegužės gatvės pusės. Taip, pati Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų pusės iki Šiaurės prospekto Liepų gatve. Čia turime irgi, na, apie 5 minutės gali tekti pastovėniuoti ir iš karto už senukų važiuojant Liepų gatve į Gindulių pusę. Čia prieš pat 1X maksimą. Prie Dangaus gatvės pradžios, tad iki ten važiuojant ir ilga juosta automobilių yra nusidriekusi, tad na iki 10 minučių ten gali tekti pastoviniuoti. Ir tai yra kol kas viskas, ką galėjome jums pranešti iš Klaipėdos ir Vilniaus kelių, bet bičiuliai, taip, žinokite, ties Klausimyliuose, Alyvų gatvėje prie Klausimylių gatvės, čia prabangi fotosesija panašu, kad vyksta, ar bent jau kažkas tikrai panašaus į tai. Tad galbūt nelaukti draugai, galbūt fotosesija Alyvų gatvėje, Klausimyliuose prie Klausimylių gatvės. Visai netoli jos, čia būkite atsargus, prižiūrėkite greitį, važiuokite saugiai. Viskas, beveik 2 minutės lieka iki 17 valandos, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje. Likite su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
7: 9 minutės po 17 valandos atvykstame pas jūs aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, dabar yra tas pats didžiausias piko metas, todėl mes pasikliaujame jumis ir jūsų informaciją mes vertiname kaip visada labiausiai 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite, jog ir esame ten aktyvūs, skaitome žinutes, tad galite ir ten pasidalinti visą savo turimą informaciją. O dabar kviečiu jūs paklausyti žinių, kurios vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Pradėsime nuo tos informacijos, kurią esame surinkę Vilniuje ir nuo vietų, kur reikėtų pristabdyti automobilį ir galėtumėte tikėtis prabangių fotosesijų. Taip, na, šiandien Vilniuje tikrai neįtikėtinai sunku surasti tų vietų, tiesiog nėra jų. Vairuotojai važiuodami nepastebi kažkokių tai galimų fotosesijų, kažkokių tai spėjimų ženklų nesiunčia, tad atrodo, kad galite tikrai jaustis ramesni, bet informuoju jūs, būkite saugus, važiuokite saugiai ir per daug neatsipalaiduokite. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje Oslo gatvėje ties Titnago gatve ir kol kas tai yra visi eismo įvykiai fiksuojami oficialiai. Gariūnų gatvėje link Oslo gatvės į centrą važiuojant turime spūsti, kitos spūsti Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Toliau Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Taip, atsinaujino informacija. Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Vis dar neveikia sankryžos šviesoforas, Lazdinėlių ir Šiltnamių gatvės šviesoforas neveikia. Būkite atsargus, laikykitės kelio ženklų, jeigu šviesoforai neveikia. Na, o kasgi Klaipėdoje darosi šiuo metu? Na, taip, pradėkime nuo matomų eismo įvykių. Ties Sudmantais eismo įvykis A13 kelyje. Kol kas tik tai, na, žinoma, neaišku, kas tai bendrinė informacija, tad būkite atsargus. Toliau, na, ar turime dar eismo įvykių? Taip, turime Klemiškės gatvėje, netoli, taip pat netoli A13 kelio. Eismo įvykis irgi dar vienas yra fiksuojamas. Taip, toliau. Na, dar viena pavojinga vieta šiuo metu ties Galvanausko profesinio mokymo centru. Na, ten jau ne vienas vairuotojas buvo informavęs, kad Klaipėdoje kažką pastebėjo. Netoli Dubysos gatvės, būkite atsargesni. Na, taip. O dabar, manau, jau galima eiti prie eismo judėjimo visų žinių. Na, o ar šiuo metu, na, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, daugiau nei 5 minutės gali tekti pastoviniuoti Lipkių gatvėje link Šilutės plento, arba toliau, arba ties Statybininkų prospektu, ten taip pat spūsčių yra. Jakų žiedas iš visų pusių spaudžiasi, išskyrus iš Jubiliejaus gatvės, ten kol kas yra švaru, bet taip, iš visų kitų pusių daugiau mažiau pasispaudžia, bet labiausiai, na, ten labai spūstis yra ne labai didelė, atvažiuojant tą 13 kelių iki Jakų žiedo. Na, tad galima skaityti nuo pat Klemiškės gatvė, iki pat Klemiškės gatvės susidūrimo tų spūsčių yra ir teks pastoviniuoti. Na, arba kitaip sakant, gerokai dar prieš Ermitažą automobilių yra nusidriekę, nes už Ermitažo važiuojant link Jakų žiedo yra įvykęs eismo įvykis ir dėl to tos spūstys tokios didelės yra. Na ir bendrai, Jakų žiedas iš visų pusių beveik spaudžiasi. Šilutės plentas atvažiuojant nuo depo pusės, ten automobilių yra iki Litagros važiuojant iki Banginio žiedo, Akropolis taip pat nuo Akropolio iki Baltijos žiedo spūsčių ir ten yra. Stebime situaciją toliau. Na ir žinoma, Liepų gatvėje ten tikrai spūsčių yra tiek, kad, na, galima sakyti, Liepų gatvė atvažiuojant į ties Šiaurės prospektu, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės spūsčių yra. Na ir jau Liepų gatvė už Senukų važiuojant link Gindulių. Tikrai automobilių yra iki pat Gindulių ir iki, na, to žiedo, kur yra Rimi supermarketas arba iki Dangaus gatvės pabaigos. Na, žodžiu, Liepų gatvė šiuo metu tikrai yra labai pasispaudusi, ten tiek Šiaurės prospektu ir tiek į Gindulių pusę tikrai teks ilgai pastoviniuoti ir liūdno, kad ten situacija yra šiuo metu. Na, tik kiek tenka matyti ir Taikos prospektu iki Paryžiaus komunos gatvės, ten truputėlį tų spūsčių yra, tenka pabūti Dubysos gatvė iki Šilutės plento, ten taip pat lengvai yra pasispaudusi. Ir tai yra viskas šiame pirmajame kelyje radare, likite toliau su radijų kelyje, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, toliau gera muzika ir kuomet galėsime, kuomet įstengsime, sugrįšime ir su antruoju radaru ir jį aktyvuosime. Likite toliau su radijų kelyje.
0: Radio stotis kelyje. Reklama.
8: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
9: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
10: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
6: Kelyje radaras.
7: 32 minutės po 17 valandos sugrįžtame pas jus, aktyvuodami antrąjį kelyje radarą. Bičiuliai, kviečiame jūs ir toliau siųsti savo turimą informaciją iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Dėkojame jums už ją 0611 21 000 ir mūsų Facebook'e. Ir kaip tik visą tą informaciją ketinu pranešti čia ir dabar. Pradėsime nuo Vilniaus kelių ir kas juose vyksta. Na, taip pat noriu padėkoti, kad ir toliau esate su mumis šią vasaros pradžią. Na, jau tai yra antroji diena, bet kuriuo atveju smagu, kad kartu su piko valanda leidžiate savo popietę. Galbūt po darbų keliaujate namo ar, na, tiesiog jau namie mūsų klausote, galbūt dar darbo metu mūsų klausote. Gerai, taip, ar turime vieną kokių nors vietų, kur kiti vairuotojai jūs įspėja, jog tai galbūt gali būti prabangi fotosesija? Na, kol kas žinokite tikrai tų garantuotų vietų, kur galite sutikti, arba kad jau tikrai ta informacija pasitvirtintų esanti Holivudo režisieriumi, žinokite, tikrai nėra. Tad panašu, kad Vilnius tikrai ramus, bent jau šio aspekto. Eismo įvykiai A15 kelyje ties Sodybų gatve, Savanorių žiede ties Savanorių prospektu link Vilkpėdės gatvės. Toliau Saltoniškių gatvėje 54 turime eismo įvykius. Spūstis šiuo metu yra Gariūnų gatvėje link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Taip, ką tik atsinaujino informacija, dabar mes pastebėkime ją. Taip, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Ir vėl, ką tik atsinaujina informacija, na, vėl vis naujų dalykų atsiranda. Taip, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Jesinskio gatvė link Jesinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Žirmūnų gatvė link Kareivių Žirmūnų gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Vis dar neveikia Lazdinėlių ir Šiltnamių gatvės sankryžos šviesoforas. Kažkas čia yra nutikę, laikykitės kelio ženklų kaip visada. Taip kaip reikia elgtis, kuomet neveikia šviesoforai kokie nors. Šiuo metu važiuojant Šilutės plentu nuo Smiltelės gatvės ir važiuojant link Jūrininkų prospekto, na, kelio atkarpoje reikės pabūti bent jau apie 5 minutes. Toliau turime, na taip, apie eismo įvykius, gal pakalbėkime, didelė avarija yra įvykusi, bent jau taip yra fiksuojama Baltijos prospekte prie EOLTO. Taip, prie EOLTO auto serviso kažkas ten yra atsitikę. Taip, ar turime kokių nors čia vietų, kur reikėtų prilėtinti savo automobilį? Na, Kauno gatvėje prie policijos komisariato, na, vairuotojas yra pastebėjęs, turime ir padėkojimų už šią informaciją. Tad, na, čia žinokite, kad, na, čia bendrai prie policijos komisariato ir tikrai kažkur labai skubėsi. Manau, logiškas mąstymas sako, kad tikrai ne. Gerai, o dabar apie spūstis, atvažiuojant Šilutės plentu. Nuo depo pusės ten automobilių yra maždaug iki Litagros, tad iki važiuojant iki Banginio žiedo turime spūsti Dubysos gatvę ties Šilutės plentu, taip pat pasispaudžia nuo Vilniaus plento, nuo Tilžės gatvės ir nuo A13 kelio nuo Gindulių pusės, atvažiuojant jeigu žiedas pasispaudžia daugiau mažiau, na nėra ten labai jau tragiškai ten didelės spūstis, bet na vietomis iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti. Toliau, Šilutės plentu taip pat atvažiuojant nuo Banginio žiedo iki Debreceno gatvės, ten irgi automobilių juostelė šiokia tokia yra, Baltijos prospekto atvažiuojant nuo Minijos gatvės. Taip pat automobilių lengva ten eilutė yra, nieko per daug rimto, bet gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Liepų gatvė iš tikrųjų spaudžiasi, na, galima sakyti, link pat. Na, nuo kurgi čia pažiūrėjus. Sakykime taip, Liepų gatvėje, kurioje yra Impuls sporto centras, ten Gintaro baldai, tad sakykime gerai, nuo Gintaro baldų Liepų gatvę važiuojant į Gindulių pusę, ten iki po Dangaus gatvės pradžios, iki 1X Maximos ilgoje kelio atkarpoje yra ilga juosta automobilių, teks ten tikrai pastoviniuoti. Ir wow, na, Jaunystės gatvėje taip pat norint įvažiuoti į Liepų gatvę, spūstis yra tikrai nemaža, ten apie 12 minučių, na bent jau kiek tenka, tai virš 10 minučių teks ten tikrai pabūti. Ir viskas, tikriausiai ką galėjau jums šiandien pranešti šiame kelyje radare, tad jeigu pavyks, sugrįšime ir į trečiąjį, na bet čia viską parodys Kauno situacija. Tad bet kuriuo atveju tai jau jeigu ir spūsčių bus, tai jau bus nebent tik tai mažiau, o galime tik tai dėl to ir pasidžiaugti. Tad likite toliau su radijų kelyje, gera muzika jums toliau čia groja. Toliau eteryje girdėsite Maneskin.

0: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Norite padaryti įspūdį? Parodyti išskirtinį dėmesį? Nustebinti? Gėlių parduotuvė Garden Brothers jūsų paslaugoms. Garden Brothers – tai aukštos kokybės puokštės pagal individualius užsakymus. Specializuojasi plačia skintų gėlių bei vazoninių augalų mažmeninė prekyba. Čia rasite egzotinių augalų, išskirtinių bei klasikinių gėlių ir tik už gerą kainą. Garden Brothers – kad nustebintumėte ir sužavėtumėte. Mus rasite adresu Papilėnų gatvė 14, Pilaitė ir Instagrame bei Facebook'e Garden Brothers.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ji priminė, kad iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau nei pradėtas iki teisminis tyrimas balandžio trečią dieną. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai antradienį atmetė kritiką dėl dviejų jos narių planų vykti į ekonomikos konferenciją Rusijoje. Partija teigia, kad šie du asmenys skatins Vokietijos ekonominius interesus bei taiką ir dialogą. Alternatyva Vokietijai parlamentinės frakcijos pirmininko pavaduotojas Markusas Fronmajeris ir jo kolega parlamentaras Štefanas Kotrė šią savaitę vyksta į St. Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą. Parlamentarai antradienį priėmė svarstyti šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Seime skinasi kelią nauja tvarka, kaip skirsit išmokas už į Lietuvą atvykusius arba pritrauktus iš užsienio darbuotojus. Siūloma šias išmokas darbuotojams ar darbdaviams susieti su valstybės biudžetu ir jų mokėti tiek, kiek tam būtų numatyta biudžeto lėšų. Tai numatančiams užimtumo įstatymo pataisoms antradienį Seimas po svarstymo pritarė bendrų sutarimu. Pakeitimai numato, kad užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirta lėšų sumą atvykimų išmokai skelbtų savo svetainėje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
1: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Пико Баланда.
1: Penkiolika minučių po 18 valandos. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijo stotimi kelyje. Labai gera žinoti, jog galime čia jums kalbėti, galime jums pranešti, bet na, dar būtų smagiau žinoti, jeigu mums atsiųstumėte savo Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. 0611-21000. Tų žinių mes iš jūsų laukime. Rašykite, skambinkite. Facebook'e galite atsiųsti balso žinutę, vaizdo žinutę, nuotrauką atsiųsti iš eismo įvykio, kad galėtume geriau suprasti, kas ir kaip ir kur yra įvykę. Gerai, taip, tęsime toliau. Pagrindinė piko valandos misija Vilniaus Klaipėdos kelius. Jums pranešime ir kas juose vyksta dabar pat. Na, šiandien Vilnius tiesiog neįtikėtinai neaktyvus iš prabangių fotosesijų pusės. Jokios fotosesijos, na, tikrai šiandien negalime garantuoti, nes tiesiog, na, tokių eismo pranešimų yra tikrai mažai, na, kur galėtume bent jau atkreipti dėmesį, kad yra bent menkiausias šansas ją sutikti. Žinoma, visada galite mane paneigti, mums skambinami arba rašydami ir na, pasakydami, kad čia visgi tikrai yra. Jūsų informaciją mes labiausiai vertiname. Eismo įvykiai šiuo metu, wow, kiek jų yra. Ozo gatvė 25, Geležinio Vilko gatvė ties tuneliu, antroje ir trečioje juostoje į centrą. Ukmergės gatvė ties Perkūnkiemio gatvė iš centro antroje juostoje, Ukmergės gatvė 373, Žalgirio gatvė ties Linkmenų gatvė, Saltoniškių gatvė 9 ir Didlaukio gatvė 72. Spūsčių vis dar taip pat yra Vilniaus keliuose, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant. Taip, stebime toliau situaciją, kuri yra Vilniuje. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Turime neveikiančius šviesoforus ir vieną sustojusį automobilį. Neveikia šviesoforai Lazdinėlių ir Šiltnamių gatvės sankryžoje ir taip pat yra sustojęs automobilis Rygos gatvėje ties Laisvės prospektu į centrą. Stebime situaciją Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje tikrai įvyko toks jausmas visiškas prasivalymas. Taip, na ir wow, na tikrai, neįtikėtina, bet nei jokių eismo įvykių matyti, nei kokių didesnių spūsčių, na, tik vienoje vietoje šiek tiek daugiau mes jau turime. Taip, jeigu neklystu, taip Jaunystės gatvė, dar įvažiuojant į Liepų gatvę, tenka pasispausti iki 10 minučių, na ir pačioje Liepų gatvėje, nuo Jaunystės gatvės važiuojant, iki Gindulių ir ten iki pat žiedo vedančio prie Rimi supermarketo arba Dangaus gatvės pabaigos, ten dar tenka pastoviniuoti. Tikrai, na, tokia juostelė automobilių yra, tad kantrybės gali tekti turėti, na, bent jau apie 10 minučių, tad, na, nusiteikite. Ir taip, tai yra kol kas viskas, ką galėjau jums pasakyti šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje, o dabar pamirškime trumpam kelius ir pažiūrėkime į tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną taip pat nelis, vėjas pietryčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietryčių naktį nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 17 ir Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

Albumų istorijos. Albumų istorijos. Na, tai yra paskutinė piko valandos rubrika. Na, o joje mes galime truputėlį palisėti nuo visų tų kelių informacijos ir truputėlį paklausyti galbūt istorijos, kokių nors senesnių dainų. Nuo šiandien kviečiu jūsų grįžti 19 metų atgal, galbūt kai kuriuos į savo paauglystę. Na, praėjusią savaitę albumų istorijose pristačiau Cinema Bizarre dainą. Na, tai taip pat, jeigu neklystu, yra vokiečių grupė, na, šios dvi grupės buvo labai, na, nežinau, galbūt jos konkuravo tarpusavį, kurios, na, išlys po saulę labiau. Ir tai yra Tokyo Hotel albumas, kurį šiandien noriu pristatyti, ir tai yra albumas Scream, vokiečių grupė, išleidusi šį albumą 2007 metais. Jis tapo grupės tarptautiniu proveržiu ir padėjo jiems išpopuliarėti už Vokietijos ribų. Albume buvo angliškos ankstesnių hitų versijos iš albumo Shrey ir Zimmer 483. Didžiausiais hitais tapo Monsoon, Ready, Set, Go. Šias dvi dainas mes kaip tik šiandien ir pagrosime. Taip pat Don't Jump, titulinė daina Scream, ir, na, taip pat būtent ta daina Monsoon tapo pasaulinių grupės hitu ir viena žymiausių emo bei alternatyvaus roko dainų 2000-aisiais. Albumas pasižymėjo alternatyvaus roko, paproko ir emo skambesio, grupė išsiskyrė ryškių įvaizdžių, ypač vokalisto Billo Kaulico stiliumi, kuris tapo 2000-ųjų paauglių kultūros simboliu. Scream sulaukė didelės sėkmės Europoje ir padėjo grupei patekti į JAV rinką. Po albumo išleidimo Tokyo Hotel laimėjo MTV geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą Jungtinėse valstijose. Gerbėjai iki šiol šį albumą laiko vienu svarbiausių emo eros leidinių, o tokios dainos kaip Monsoon ar Don't Jump tebėra populiarios grupės kūryboje. Na, bet šiandien pagrosime dvi dainas, kurios tikrai buvo labai populiarios iš šio albumo, tad pradėsime nuo mažiau populiaresnės ir užbaigsime tikrai jų visiškų hitų. Dar iki dabar tai yra Spotify pati klausomiausia jų daina, ir tai yra daina Monsoon. Tad gero visiems klausimo, šiandien klausome Tokyo Hotel 2007 metų albumą Scream.

0: Piko valanda.
1: Albumo istorijos bičiuliai pratęsime netrukus, na ir šiandien viena gatvė Kaune tiesiog neduoda ramybės apie eismo įvykį. Taip, kauniečiai šiuo metu esame susijungę kartu dar su Vilniumi ir Klaipėda, tad dėl to kreipiuosi būtent į jūs. Na taip, Nuokalnės gatvėje apie eismo įvykį vykusi prie Varnių tilto. Girdėjome vieną nuomonę, kad trečioje juostoje yra įvykęs tas eismo įvykis. Po to, jog pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs. Na ir mūsų klausytoja Alina mums dabar atsiunčia balso žinutę, iš tikro ši balso žinutė jau gauta gerokai daugiau prieš 10 minučių ir na, per tą laiką ruošiausi šiai rubrikai albumo istorijos, dėl to tik dabar pamačiau šią balso žinutę. Na ir sako mums Alina, kad visi atrodo važiuoja tais pačiais keliais, bet mato skirtingai. Na ir Alina mums sako, kad čia eismo įvykis yra nusileidus nuo klinikų kalnelio prieš Varnių tiltą, vidurinėje juostoje tas eismo įvykis yra įvykęs ir vidurinė juosta yra užimta. Sakė, yra atvažiavęs traliukas, taip pat ir policija ten yra atvykus, tad ačiū tau, Alina, kad skiri laiko, na ir dar sykį mus pataisai. Na ir tikimės, kad jau ši informacija yra tikrai galutinė ir jau nebesulauksime dar kokio nors skambučio. Sakys, na ką čia, aš dar kitaip žinau, eismo įvykis yra įvykęs 15 juostoje ties Vokietijos siena ir panašiai. Ne, bičiuliai, mes šiandien klausome Vokietijos grupės albumo Tokio Hotel. Toliau tęsime albumo Scream pristatymą ir tai yra dar viena jų daina, pati jų garsiausia daina šiuo metu, jau 19 metų ir tai jų daina Monsoon.

4 minutės lieka iki 19 valandos. Bičiuliai, atvykstu pas jūs paskutinį kartą pranešti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos. Ačiū jums, kad visą šį laiką buvote su mumis, kad piko valandos jūs klausote ir padedate išpildyti pagrindinį laidos tikslą. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Na, o taip, šiuo metu turime eismo įvykių Vilniuje du, apie kuriuos galėtume pasakyti. Tai yra Molėtų plente ties Kersinės gatve ir Tūkstantmečio gatvėje link Šiltnamių gatvės. Apie spūstį kol kas tik tai vienintelė spūstis rimtesnė yra fiksuojama Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Klaipėda, ką mums pasakys ji? Klaipėdoje tikrai visur pravažiuosite jau be problemų, jokių prabangių fotosesijų ar eismo įvykių nėra fiksuojama. Tik tai Liepų gatvėje nuo Dienovedžio gatvės važiuojant link na taip, link Indulių, ten esančios Dangaus gatvės, iki Dangaus gatvės pabaigos, iki žiedo, kur yra šalia Rimi supermarketas, ten dar teks pajudėti truputėlį lėčiau, nes ten spūsčių yra. Na, bet ten tikrai, per 5 minutės turėtumėte išsisukti. Viskas, bičiuliai, ačiū Jums, kad esate su radijo kelyje, ačiū, kad dalinatės tą kelių informaciją, link Jums gerai palsėti prieš rytojaus darbus. Gerų kelių, jeigu šiuo metu keliaujate. Su jumis čia buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas. Ir susigirdėkime rytoj nuo 15 dar vienoje piko valandoje. Viso.

0: Sexy bitch.
1: Radijo stotis Kelyje.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.